0: Der fikk du I'm a DJ 2 av Funk Assault. Den råbra hardgroove duoen fra respektivt Schweiz og Østerrike. Og hjertelig velkommen til dagens episode av Våkne!
1: Yes!
0: Hello. Det kjempebra. Med meg i studio i dag så har jeg to som ikke har vært med, og en som har vært med nesten for mye. Hilsen min mor. Neida, tulla. Prank, prankeren. Liten prank der. For vi har med oss Hanna, en som jeg valgte å kalle fast inventar sist gang jeg skrev om henne på storyen min. Og jeg synes det stemte.
2: Ja, jeg har blitt fast inventar jeg nå.
0: Og så har vi med oss Erle.
3: God morgen.
0: Og min gode venn Thomas.
4: What's up?
0: Det er kjempebra, som dere hører så er Thomas og jeg gode venner fordi vi er så enige om, om stemmeleie og sånn.
2: Enige om hvor energien skal ligge klokka 6 om morgenen.
0: Det er så flott. Thomas, jeg kom jo hit veldig tidlig for å være hyggelig verdt og brygge litt kaffe, og også fordi det er den eneste bussen som går for å rekke det her. Men la oss si at det også er fordi jeg vil være en hyggelig verdt. Og hvem, så jeg kommer alltid mye tidligere enn alle andre. Hvem faen er det som skrenser inn på parkeringsplassen i en svart Tesla?
3: Var det din som stod der med vinduet oppe? Vinduet stod oppe.
0: Faen, Tom. Det er jævlig flaks at det ikke
2: er noe... Kan man lukke det fra telefonen?
4: Jeg tror det.
0: Det er jævlig flaks at det ikke er noen rare folk ute og går klokken 5 om morgenen. Det var en liten vits. Det er så mange rare folk som går ute her. Jeg snakket om for litt siden at jeg forventet at det skulle være mange flere liksom, som skulle på jobb så tidlig på morgenen.
3: Men ja, fordi det er erfaringen. Da jeg jobbet som baker, så startet jeg ofte veldig, veldig tidlig på jobb. Og det jeg erfarte da, var at da jeg skulle til jobb, så var det ingen folk. Da jeg skulle hjem fra jobb, så var det jævlig packed overalt. Og da er jeg sånn, ok, har du hatt en 5 timers arbeidsdag?
0: Og så
2: nei,
0: har
2: jeg
0: ikke
2: er på
0: det.
2: Vei til jobb.
3: Klokka 1.
2: Åja, klokka 1?
0: Ja, det er veldig
3: rart. Jeg jobber fra 5 på morgenen til klokka 1.
2: Oi, det er rart, ja.
3: Ja, eller 6 til 2 liksom.
2: Ja, for jeg synes alltid det. Men jeg synes det er fullere på T-banen nå enn det var liksom i februar og januar.
0: Jo, men det er jeg enig i, men det tror jeg folk bare tar en joyride siden det er fint vær ute.
3: Jeg blir også liksom,
2: det er jeg når det ikke er våkne.
0: Ja.
3: Hvis jeg skal nå sted klokka 2, så blir jeg sånn, hvor faen er dere? Så, hvorfor sitter dere her? Hvorfor er
2: dere ikke
3: dere?
2: Jobb?
3: Har dere ikke jobb, eller?
4: Det er lokere.
2: Hele gjengen
3: lukere med dress og briefcase
2: liksom. Ja, men du må jo klede deg som dress for the job you want, not the job.
0: Pluss at hvis du tar loking i Oslo seriøst, så kler du deg jo pent, for du skal jo se presentabel ut for hovedstaden, rett og slett. Og de andre lokerne. Nei, det er mange som på en måte, du skal ikke på jobb, det ser jeg. Men likevel så er du her på samme buss. Noen ganger så lurer jeg på om jeg bare skal invitere dem, for det ser ikke ut som at de har så mye å gjøre. Men jeg tror at det holder med 3 som også er lukere.
2: Kanskje hvis du lurer dem inn med litt sånn godteri og sånn, så kanskje det kommer de.
0: Jeg tror ikke de har så lyst på snop. Jeg tror ikke det er veien å gå. Det er ingenting jeg har mindre lyst på enn smågodt når jeg våkner klokken 4:30 hver måndag. Jeg har så lite lyst på sånn små sure. Nei, det er
3: små sure.
0: Det er noe annet, og det har jeg veldig lyst på sånn tidlig på en mandag morgen. Det er helt flott å ha dere med i studio. Og en ting som dere på en måte har til felles er at dere
3: har vi
0: alle,
3: lært i dag?
0: Ja, har vi lært i dag. Er at alle er det vi ville kalt Egyptian lovers. Fordi Hanna, din ex av 5 år er egypter.
3: Ja.
0: Og Erle, du har vært sammen med en som er halvt egyptisk.
3: Ja.
0: Og Thomas, din ex er fra det man vil kalle Norges Egypt.
4: Nittedal.
0: Ja.
3: Hey.
4: Kjærat Nittedal.
0: Kjærat til Norges Egypt, Nittedal.
4: Det er faktisk en pyramide der.
3: Er det?
4: I formen av en bunnpris.
0: Oi, pyramidespill. Bunnpris er pyramidespill. Bunnpris Nittedal. Allegedly.
3: Og hvorfor er vi opptatt av Egyptian lovers?
0: Jo, det er fordi jeg har blitt det i går.
2: Har du blitt en Egyptian lover du også?
0: Jeg har blitt en Egyptian lover. Fordi det er, jeg har fått ny favoritt DJ, og han heter Egyptian lover. Og denne mannen her, han begynte i LA i 1980 å være DJ og lage synt-rap. som var sånn habbe, debbe, hebbe, debbe, debbe, hebbe, debbe. Du vet sånn, de første rappene, de første hiphop-greiene. Og så, og nå så var han veldig nylig på Hør i Berlin. Der var det vanligvis, jeg assosierer Hør veldig med hardtekno og veldig sånn mørk, eventuelt også trans. Men han spiller.
3: Fordi du er så mye der, eller?
0: Nei, men jeg ser mye på de settene. Bitch.
2: Nå synes jeg det ble litt dårlig stemning her.
3: Jeg bare vet ikke hva det er engang.
0: Nei, det er en klubb i Berlin som assosieres mye med, jeg vil i hvert fall assosiere det mye med litt sånn mørkere versjoner av techno og sånne ting. I hvert fall de tingene som blower opp litt på YouTube. Det ser ut som at man har det i en dusj, skoledusj.
3: Oi.
0: Med sånn ganske grønngult lys. Ja. Men der var han, en mann i blomstrete skjorte og kangolhatt, som sto og spilte synt, noe som bare kan på en måte beskrives som sånn arabisk inspirerte synt-låter, som var helt fantastisk bra.
2: Det er overraskende nok ikke første gang jeg har hørt musikk beskrevet på den måten.
0: Nei, det er
2: mye det er, bra der ute. Det er en ganske stor sjanger.
0: Men det her er jo en mann som jeg, nå skal jeg være forsiktig med å mene noe, men jeg føler ikke at denne mannen har vært i Egypt. Jeg tror at han bare...
3: Men er han egyptisk?
0: Nei!
2: Han er jo han er ingenting med Egypt å gjøre.
4: Han er en Egyptian lover, ja. Sånn som oss.
2: Han har sikkert vært på Rødehavet.
0: Det kan faktisk være at han
3: har noe. Sikkert en egyptisk eks.
0: Ja, men det kan, ja. Eksen hans er fra Nittedal. Og her kommer låten, kjærlighetslåten han sa han lagde til eksen sin fra Nittedal. Her får du Egyptian Lover med Electric Kingdom.

0: Der fikk du Watch Your Back av Karka. Og vi er faktisk halvveis i sendingen allerede, folkens.
1: Tenk det. Det er vilt.
2: Åh, digg.
0: Hva? Thomas!
3: Jeg kødda.
0: Du må slutte å tulle med det, for jeg blir så lei meg.
1: Er han tvunget til å være her eller noe?
0: Ja, Thomas gjør meg en tjeneste. Jeg skal ikke si hvorfor.
1: Oi, men, han skylder deg en.
0: Men det er derfor Thomas er her på...
2: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Og du hører på Våkne her på Radio Nova. Vi har 30 minutter igjen før vi er ferdig. Så skru ikke av apparatet helt enda, kjære bestemødre. Jeg tror at det er målgruppa vi treffer mest.
4: Definitivt.
0: Ja, bestemødre og trailersjåfører.
4: Det er the sweet spot, er ikke det?
0: Bredt spenn av mennesker. Flott. I alle former og fasonger. Det...
1: Og taxisjåfører.
0: Og ikke minst taxisjåfører. Vi har spilt en låt før som heter Taxi.
1: Oi. Den var for you guys, you taxi drivers.
0: Men hvis du kjører taxi som eier seg et eller annet sketchy firma som jobber gjennom Uber eller
1: Volt,
0: så
1: var den ikke til deg.
0: Fuck you.
1: Ikke taxisjåføren kanskje.
4: Nei, bedriften.
1: Ja.
4: Vi har etablert at vi er for gutta på gulvet.
0: Ja, det er vi.
4: Det har vi etablert.
1: Vi er jo gutta på gulvet.
4: Ja, men det har vi etablert i en tidligere sending at våkne.
0: Ja, men Thomas kjørte den hit i Tesla.
1: Det er sant faktisk, han er ikke gutta på gulvet.
4: Ja, men vi har sånn kvote.
0: Har du
4: Tesla-kvote?
1: Taxi-kvote.
0: Har du odel på gården?
2: Nei.
1: Men i alle
2: Men det er sant, jeg bor på en gård.
4: Bor du på en gård?
0: Ja.
1: I Oslo?
2: Nei.
0: I Bærum.
4: Her kjenner jeg at vi må bli bedre kjent, Thomas.
1: Ja. Har du kjørt fra gården i Bærum nå i dag tidlig?
2: Jeg har det.
0: Det er ikke så langt.
1: Det blir kortere i Tesla. Hvor i Bærum er dette her da?
2: Det er på Horsle. Horsle gård.
0: Jeg vil påstå at det er ganske, i hvert fall med bil, ganske nærme Nadderud stadion. Stabæk sin.
1: Ja. Horsle er jo
4: den nye.
1: Ganske nærme.
0: Den nye er helt lik som den
1: gamle. Det er på
0: akkurat samme sted. Ja, på akkurat samme sted. Så ja, den nye.
4: Ja, den nye.
0: Nei, du har kjørt i dag og skal til jobb også.
2: Ja, jeg skal kjøre.
0: Fy fader, wow. Går bra om dagen.
2: Ja, det går greit altså.
0: Jeg tror ikke Thomas hadde giddet å dra hit hvis han ikke hadde hatt bil. Fordi av erfaring
2: så... Jo, jeg hadde kommet.
0: Ok, jeg skulle til å
4: så
0: si av erfaring.
4: Så lenge du hadde sponset en Uber.
0: Ja, av erfaring så er det et herk å komme seg hjem fra Thomas hvis man bor et annet sted enn
1: Horsle.
0: En kilometer unna han.
1: Ja, skjønner. Ja.
0: Og da er det greit med en bil, og det er faktisk veldig relevant til vår faste spalte her i Våkne. Det er klart for.

0: enten det er sol ute, en ordentlig, ordentlig sommerlåt. Dette har vært våkne. Vi er jo å høre på Mixcloud. Hvis du ikke orker å stå opp tidlig, har vært litt dårlig på å få dem ut på Mixcloud det siste, men det er fordi jeg har fått meg jobb. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut de tre. Ja, det er lite snikskritt der. Så når jeg har tid, så skal jeg få ut Mixclouden. Men vi er tilbake neste mandag. Så er det bare å høre på videre, for frokost kommer om knappe 7 minutter. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Shalabais. Shalabais. Betyr det hei eller ha det? Det vet jeg ikke.
2: Begge deler på en gang.
3: Fin kombinasjon.
1: Jeg håpte at det var begge. Ja. For nå... Ja. Eller, nei, vi kan si... Vi sier ha det til forrige sending. Mm. Ja. Ha det til Christian og gjengen.
2: Hans crew.
1: Ja. Nå er det på tide med en ordentlig radio.
3: Jeg har jo tenkt meg da. Så sier vi god morgen til frokost.
1: Ja. Vi skal holde på frem til ni i dag.
2: Hvem er vi da?
1: Og jeg er Benjamin Ødegård, og med meg har jeg
2: Randi Linnea,
3: Marius Pellegrino. Hyggelig.
1: Er du flau over at du heter Pellegrino?
2: Nei,
1: eller lurte du på om du skulle si bare Pelle?
3: Si, nei, om jeg skulle si både fornavn og etternavn, sånn. For jeg føler det kan liksom bli litt sånn,
1: for da blir du for
3: penetrerende, skjønner du ikke?
1: Å, ja.
2: Ja.
1: Å, ja.
3: Men herregud, for en fin morgen vi har. Solen skiner, et par skyer driver og titter her. Men alt i alt en vakker morgen å starte dagen med å høre litt på radio med.
1: Ja, enig. Men det er kaldt, så for Guds skyld, hold deg inne. Frem til du må ut.
3: Ja.
1: Lag deg en ordentlig frokost, og så før du finner ut hvor du skal ha eksamen, ta en kopp kaffe. Hva er det vi skal prate om i dag da? Randi, har du noe på agendaen?
2: Åh, jeg har så masse på agendaen. Jeg har 17. mai. Et par gjøremål jeg vil minne folket om, og minne meg selv på. Jeg skal servere sjømannsbiff.
1: Ja.
2: Og mye mer.
3: Sjømannsbiff. Ja, kult. Nei, jeg har mye på agendaen en gang. Det er et par ting som jeg ikke tror på, som kanskje jeg har funnet ut i dag tidlig var sant allikevel, så vi kan prate om. Og
1: overtroiske greier, eller aliens-aktige...
2: Nei, vi kommer til det.
3: Da kommer vi til, men jeg liker hvor du tok den her. Også at vi burde starte krig mot AI da.
1: Krig mot AI?
3: Ja.
1: Ja, greit. Eller KI.
3: Ja, men det er KI, ja.
1: Ja, men det er spennende. Jeg har noen greier jeg skal prate litt om. Den store kampen som var i går.
3: Oi, stemme!
1: Og før deg. Men før vi kommer videre i programmet, så skal vi høre litt på Torleif Brattvall med låta Drøm om deg.

0: Det var Torleif Brattvall med låta Drøm om deg. En veldig fin start på dagen.
1: Utrolig vakkert.
0: Og Marius, du har jo allerede vært inne på det, men Gud av meg for en dag.
1: Gud av meg for en dag,
0: ja. Det er mild sol i hvert fall, det må være. Men 5 grader synes jeg er litt i, hva skal man si, overkant kaldt.
1: Ja, det er frysigst om morgenen, altså. Det er, og du kan ikke bli fooled by the sunlight heller, fordi, og det er sånn typisk at, det er sol, du gleder deg til liksom få litt sol på kroppen, så går du ut i shorts, og så er det grekalt.
0: Ja, det er litt å bli lurt.
1: Ja.
0: Det er jo bare et par uker siden det var ordentlig varmt.
1: Ja.
0: Og nå er det kaldt igjen.
1: Nå er det kaldt etter.
0: Sånn er den Oslo-våren.
1: Men så lenge solen heller seg, så er det greit at det er kaldt, liksom.
0: Ja, det kan være.
1: Du da? Liker det kaldt, du?
2: Jeg liker det passe. Fordi jeg liker ikke å svette, og jeg liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Men du syklet hit i dag?
2: Ja.
0: Og svettet du ikke det heller?
2: Ikke sånn, egentlig.
0: Bysykkel eller privatsykkel?
2: Privat.
1: Hvilken type sykkel?
2: DBS Village.
1: 7. Modell.
2: Village. Knæsjlilla. Knæsjlilla.
0: Ja, da ser du den da i hvert fall, det er jo bra.
2: Ja, og den er så flott. Det er min baby. Som jeg må ta med på verste. Men,
0: hva er gærent da?
2: Det er ikke poenget.
0: Gira?
1: Olje.
2: Jeg vil ikke prate om det.
0: Oh, ja.
1: Skal skaffe sykkel jeg også.
2: Det blir bare dyrt å fikse, det vet jeg.
1: Jeg har en sånn der gammel gule sportssykkel som morfar har hengt opp på låven hjemme i Leikanger, som bare ligger der og støver. Så jeg tok han ned siste gang jeg var der, jeg drev og smurte han inn, prøvde å fikse han litt. Og så har han til og med sånn der hank du kan ta ut på siden i hjulet med sånn der refleks. Aner ikke hva det er til, men han er der.
0: Hæ, den,
1: ja. Den der ting som blir...
0: Vet du hva det er til?
1: Nei, er det sånn stopp?
0: Det er jo til støtte til å la sykkelen kan stå.
2: Nei, jeg tror han sa i hjulet. Så jeg tror det er en
1: ved
2: refleks. Hjulet.
1: Og så er det en sånn refleks du kan dra ut.
0: Ja, dymon.
1: Dymon, kanskje.
0: Ja, du
2: dynamo.
0: Setter... Dynamo, ja. Hva var det jeg sa?
1: Dynamo.
0: Dynamo. Som du setter inntil hjulet.
1: Ikke inntil, ja. Han ligger inntil hjulet, og så drar du han ut mot veien. Og så er det sånn refleks på han.
2: Jeg tipper det er for synlighet i
0: trafikken. Ja, det er nok for synlighetens skyld, ja. Jeg trodde du mente dynamo.
1: Nei.
0: For det er jo sånn du kan sette inntil hjulet, og så, så har du lys på sykkelen.
1: Nei. Og så er det til og med pumpe.
2: Det har jeg på min, men den er ødelagt.
0: Ja. Uff da, det er det du skal fikse.
2: Blant annet.
0: Ok. Ja, sykkelen min ble stjert. Men jeg skal kjøpe en ny. Men nå tenker jeg å ikke kjøpe en ny, men kjøpe brukt.
1: Ja, det er det.
0: For hvis den blir stjert da, ikke sant?
2: Ja.
0: Da jeg har jeg ikke tapt så mye penger.
1: Nei.
2: Det er helt korrekt.
0: Ja. Ok, det er nok om det. Nok om det. Vi skal straks snakke om dagens aviser. Men før det skal vi høre Sakaris med låta Eg angri eit.

0: Jeg skulle ønske det var meg.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.
3: På
1: DAB og nettradio.
3: På radionova.no.
2: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
1: Radio Nova.

0: Der hørte vi Bare folk med låta Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Før det hørte vi Odd Børretzen og Lars Martin Myhre med låta Fortere.
1: Randi. Jeg skal spørre dere et, stille dere et spørsmål, og så skal jeg før det fortelle hva jeg skal gjøre til dette spørsmålet. En
2: liten innleying til problemstillingen, da liker
1: vi. Ja, hva skal dere gjøre på 17. mai? Jeg kan fortelle hva jeg skal. Jeg har en visjon, skjønner du. I går, i natt, så klarte jeg ikke å sove, for jeg gledet meg litt til 17. mai. Jeg gleder meg skikkelig til å gå i bunad, for jeg har bunad, så heldig er jeg. Så skal jeg være litt sånn, ganske sånn burdeiekår. Drikke norsk sider, helst fra Telemark, fordi det har seg slik at min slekt har opprinnelse derfra.
0: Og hvorfor du tar ikke den? Er det noe de har på Vinmonopolet for eksempel? Eller?
1: For eksempel, jeg vil ikke reklamere for alkohol.
0: Nei, men jeg mener du må ikke dra til Telemark for å finne den.
1: Dessverre ikke, det hadde vært veldig spennende. Og så skal jeg lage en steike god matrett til den lunsjen jeg er invitert på. Og jeg gleder meg så mye. Elsker å pynte meg opp, elsker å lage mat, elsker å nyte god mat og drikke med venner. Så jeg er så sinnssykt hyped. For jeg har ikke sånn, jeg har ikke lyst til å bli drita. Jeg har bare lyst til å ha det, ha en fin dag. Hva med dere?
0: Jeg skal spise en frokost et sted med noen folk, og så skal vi høre på et kor i Bjørklund.
1: Birkelund mannskor, kanskje?
0: Ja.
1: Ja, de pleier
0: det. Bjørklund mannskor skal synge på Bjørklund 14:00, tror jeg.
2: Er det åpne for alle?
0: Ja, ute, det er ute i parken.
2: Rått.
0: På Bjørklund.
1: Der blir du folksomt, der var jeg i fjor.
2: Ja.
0: Ja, det er mye folk, det er det. Nei, jeg tror ikke jeg har noen planer mer enn det, altså.
1: Det er en flytende dag, det
2: er. Ja, det er en veldig flytende dag. Jeg skal jobbe.
0: På 17. mai?
2: Jeg skal jobbe på 17. mai.
0: Hvor helskotten er det du jobber da?
2: Erketune Garsbakeri.
0: Ja.
2: Og der selger vi bodler og kaffe.
0: Og, det er,
2: og toget går jo rett ved.
0: Ja, det er klart det må være åpent da.
2: Og jeg var der i fjor. Å, fytti.
1: Ja, du jobbet i fjor.
2: Granskauen, hvor insane mye folk det var.
0: Ja.
2: Det var fullt, altså du kunne knapt gå inn og gå ut. Så vi drev med utesalg for å få litt kjappere prosess. Og det er helt vilt. Og jobbe frem til 5 da, for vi stenger ganske tidlig den dagen, slik at vi arbeider og kan få feire litt. Men ellers så blir det bare en etter jobb og flekker på oss dressen og etter noe god mat og tilbringer tid med folk jeg er glad i, rett og slett. Nyte dagen.
1: Ja, føler du at du får en sånn ekstra drive til å ha det gøy etter du har vært på jobb på en sånn dag?
2: Ja, jeg skal jobbe dagen etterpå og dagen før. Så det blir jo å ta det lunt og faktisk bare nyte.
1: Ja.
2: Kanskje bare slappe av, ja, egentlig. Ta på med dressen og slappe av.
1: Ja, jeg tror det er en god strategi.
2: Ja.
1: Nei, men jeg vil at lytterne, hva skal dere gjøre på 17. mai? Skal dere være med en av oss, kanskje? Eller skal dere feire i Oslo, utenfor Oslo? Hva enn? Det er noen som promper utenfor studio.
0: Jeg vet ikke om de hører det. Det er nok en motorsag.
1: Ja. Ja. Men
0: ellers er det, men jeg tror ikke lytterne hører det også.
1: Nei. Men det blir spennende. Jeg ble bare litt distrahert. Jeg gleder meg veldig.
2: Jeg og gleder meg til å se sånn om meg. Det pleier å være en fantastisk dag. Og folk er så blie, vet du.
1: Ja.
2: Så da er vi på jobb.
0: Nå, jeg synes det har vært godt vær på 17. mai i Oslo de siste årene.
2: Det har det.
0: Det må jo snart bli dårlig vær også.
2: Ja, men jeg hørte faktisk forleden dag i går at det skulle være dårlig vær på 17. mai.
1: Men
0: aha. For jeg skal gå i kjole og hvitt uansett, og jeg gidder ikke svette ihjel.
2: Du skal gå i kjole?
0: Kjole og hvitt.
2: Kjole og hvitt?
1: Kan tuller du med oss nå, eller kan du utbrodere?
0: Nei, jeg tuller ikke. Så jeg går i det peneste antrekket jeg har.
2: Kjole og hvitt.
1: Åja, det er et ordtak liksom, det er et ord for...
0: Ordtak?
1: Nei...
0: Kjole og hvitt heter det. Okay. Hva er det du
1: ikke skjønner? Jeg tolker deg veldig bokstavlig nå, så...
2: Skal du gå med kjole?
0: Nei.
2: Nei.
1: Men du skal gå med kjole og hvitt.
0: Livkjole?
2: Livkjole?
0: Vet du ikke hva det er?
2: Nei.
0: Altså, det er galla... Altså, ok, se for deg en sort dress.
2: Mhm.
0: Men du har hvit vest, mm-hmm. eller hvit vest hvis du er på fest med kvinner, og svart vest hvis du er med fest med kun menn. Mm-hmm. Men det tror jeg man sluttet med for mange år siden.
2: Ja.
0: Og så har du sånn her sløyfe. Mm-hmm. Og så har du sånn fin skjorte som ikke bretter ned kragen på. Mm-hmm. Så har du det som heter livkjole frakk eller jakke over, som går oppe ved livet, mm. bak til omtrent midten på hoftepartiet på begge sidene, og så går det langt ned bak.
1: Åja, det er sånn.
0: Det er en livkjole.
2: Kult. Rått.
1: Formelt antrekk.
0: Ja, og jeg fant, for dette er dyre greier, men jeg fant brukt livkjole som passer meg, skreddersydd, som har passet meg.
1: Yeah!
0: For 200 kroner.
1: Det er, wow. We love to hear it.
0: Det er sånn det skal være. Jeg trodde ikke det var mulig å gjøre sånne gode bruktkjøp i Oslo, men det var det hjemme med meg.
1: Fantastisk, da skal du bruke den da.
0: Det skal jeg. Og vesten fikk jeg i bursdagsgave.
1: Heldig.
0: Så låner jeg sløyfe.
2: Yeah. Watch out for Benjamin in the streets når han kommer til å gå rundt med kjole og hvit.
1: Yeah. Watch out for min beltestak også. Hey.
0: Ja, men det er jo digg for din del også, for bunad er jo fryktelig varmt det også.
1: Ja, jeg har ikke noe imot hvis det blir 12 grader.
0: Nei, det er jo ideelt.
1: Ja.
0: Ja. Kult, vi gleder oss. Det er jo den korte meldingen til alle der ute. Klokka nærmer seg 7:15, dere hører på Radio Nova. Vi holder på frem til klokka 9. Nå skal vi høre på Origo med låta Starten på slutten.

0: Det var Origo med låta Starten på slutten. Den tror jeg ganske ny. Fin den da. Og da det på tide. Jeg tenkte å spørre dere, hva det dere har sett siden sist? For jeg har veldig lyst til å prate om hva jeg har sett siden sist av filmer og den slags. Oh.
1: Dette spørsmålet like?
0: Tenk litt på det, så kan jeg begynne.
2: Ja.
0: Det første jeg skal komme med tels på en måte ikke, men jeg lovte helt på starten av sendingen at jeg skulle snakke om det. Det var jo stor kamp i går, i Spanien. Altså i fotball. Barcelona mot Real Madrid. Mm. Verdens største kamp. Har dere noen forhold til i sånne andre store kamper i utlandet?
1: Nei,
2: egentlig ikke. Lite.
1: Du kan fortelle alle de juicy detaljene nå.
0: Ja, altså det er oppgjøret kalles El Clasico. Mm. Og det er fordi det er det mest ikoniske oppgjøret i hele verden. Følges overalt. Det er to av de største klubbene i hele verden. Mest sette kampen, antagelig. Så det var i går. Og det var jo gøy det.
2: Du følte med hele kampen?
0: Ja, det ble litt sent. Den startet 9 i går kveld.
2: Oi.
0: Jeg synes startet 9 på en søndag kveld er litt i seneste laget. Men det var gøy det. Mye slåssing og harde taklinger og folk ble sur. Og
2: hvem gikk han med seg?
0: Barcelona vant 2-0 på hjemmebane. Og med det så vant de serien.
2: Fy søren. Wow.
0: Og det er jo gøy da.
2: Det er veldig gøy.
1: God stemning.
0: Ja, det er gøy å se på god fotball. I tillegg så har jeg sett en film fra 1990 vel. Kindergarten Cop.
1: Cop?
0: Ja, med Arnold Schwarzenegger. Han spiller en jævlig sterk østerriksk politimann. Ja, han er amerikaner da. Men han er sånn, men han er opprinnelig fra Østerrike. De må alltid ha en unnskyldning til denne sangen hans. Ja. Og så går han undercover som en hva heter det, barnehagepedagog.
1: Nei!
2: Det ga over ikke. Hva er han ute etter?
0: Han skal finne kona til en fyr. Ok, dette er saken. Han har nettopp fucka en fyr og sier nå skal jeg ta det til retten, jeg har vittner. Og så er jo da ekskona til denne kjeltringen. Men det er ingen som vet hvor ekskona er.
2: Nei.
0: Så da må han dra, men de tror hun er der borte et eller annet sted, og hun har en unge på 6 år. Så drar de bort til et eller annet Portland heter det i USA. Og der blir han altså barnehagepedagog for å prøve å finne denne ungen, og så finne mora til denne ungen, og så si, du må vitne i denne rettssaken. Og så ender det opp med at de driter i hele rettssaken, og så bare dreper de han kjeltringen.
2: Ja, det blir action.
0: Ja, det blir action.
2: Nei, men det blir action når Arnold er barnehagepedagogen. Ja. Det
1: hørtes veldig gøy ut da.
0: Ja, det er kjempegøy. Det har liksom blitt litt tapt, sånn der, hva skal vi si, vittige... Ja. Filmer på, ja. Av den typen. Det har forsvunnet litt. Ja. Billige, vittige filmer.
2: Men og det er som oftest gode og veldig gode og så.
0: Overraskende bra.
2: Stemnings...
0: Ja, jeg trodde det skulle være på grenset til dårlig. Sånn som hvis du har hørt om den filmen Operasjon Barnevakt med Vin Diesel. Forferdelig dårlig film. Omtrent samme konseptet. Utrolig dårlig.
1: Hørtes dårlig ut, ja.
0: Ja.
1: Operasjon Barnevakt.
0: Ja, på engelsk heter den The Pacifier.
2: The Pacifier. Ja,
0: men ja, Kindergarten Cop er å anbefale.
1: Ja.
0: Vil du ta stafettpinn videre?
1: Tar imot. Medier jeg har konsumert i det siste. Better Call Saul. Serie spin-off fra Breaking Bad. Endte opp med å begynne å se på det, vet du. For noen uker siden fullførte jeg Breaking Bad, så da var det bare på sin plass.
0: Fullførte du denne?
1: Jeg er ikke ferdig enda. Går litt treikt nå, synes jeg. Den er litt kjedelig nå, synes jeg.
0: Skjønte du noen av de poengene jeg snakket om forrige gang du snakket om det?
1: Nei. Husker ikke. Videre. Film La Chimera. Holy torsken, den La var en bra Chimera. Film. La Chimera.
0: italiensk film?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kommet i 2023, vil jeg tro, eller 2024, eller 2025. Handler om en mann som er engelskmann, flytter til tiny, tiny place i Italia for å drive litt sånn der guerilla-arkeologi. Og så har han, så er det litt sånn, den er litt absurd og veldig innspo og veldig stemningsfull og egentlig ganske morsom. Så jeg anbefaler den veldig. Jeg skal se den igjen i juni.
0: Er den på italiensk?
1: Ja, men teksta, og så er det liksom, det er Josh O'Connor spiller hovedrollen. Han er ikke italiener. Han er et eller annet sted fra Storbritannia. Leser The Bell Jar av Sylvia Plath. Det er jo en bok, men man driver jo og danner seg bilder i hodet da, når man ser på film. Nei, leser bok.
0: Ja.
1: Og så, det er det. Jeg vet ikke helt hva jeg syns om den boka henne, men jeg nærmer meg slutten på boka. Det er en sånn, jeg fikk den i bursdaggave, og personen som ga den til meg sa, alle jenter må lese denne boka. Så det er ok.
0: Ok.
1: Men jeg har hatt lyst til å lese den lenge, så det er sånn, ja, ja.
2: Så det passer fint.
1: Passer fint, perfekt.
2: Jeg har ikke konsumert så mye med deg i det siste, dessverre. Jeg har bettet litt på kamper, som ikke er bra, men som ikke...
0: Nei, vedder du på kamper?
2: Ja, jeg vedder på...
0: Men vedder du på sånne dumme ting som antall frispark og antall...
2: Nei, nei, jeg er ikke så dypt i det. Jeg bare koser meg litt med...
0: Du vedder bare sånne hjemmebortseier og...
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ok. Har du vunnet noe?
2: Ja, jeg vant på den i går.
0: Hvor mye vant du? Eller, vil du si...
1: Gikk det i din favør?
2: Ja, jeg vant 100 kroner.
0: Ja, kjempebra.
2: Det er middagen i dag, det.
0: Ei. Det er jo sånn det skal være.
2: Ja, ja.
1: Fra hånd til
2: så, du. Så, veldig glad for den. Men jeg har jobbet en del, så jeg har ikke sett så mye. Men de siste filmene jeg så, det var Max Manus.
0: Ja.
1: Nice.
0: Ja, jeg så den for ikke så lenge siden selv. Jeg har den på DVD. Spesialutgave.
2: Du har spesial...
0: To DVD'er.
2: Nei. Disk 1 og disk 2?
0: Ja. Det er bare masse dokumentarer da, på disk 2.
2: Ja.
1: Nice.
0: De har ikke, det er ikke Ringenes herrelengde på den filmen.
2: Nei.
0: Det er ikke det jeg mente.
2: Men ja. Men den var ganske kul, bra film.
0: Det er jo den første gode norske krigsfilmen som startet en bølge.
2: Så startet bølga, ja.
0: Med masse
2: som
0: dårlige...
2: enda ikke har tatt slutt.
1: Ja.
2: Jeg har drevet og klødd meg i hovedet. Sånn, hvorfor lager vi andre typer filmer her i Norge når vi sitter på en så rik folkehistorie som vi gjør, liksom?
0: Ja, jeg er til dels en idé, men jeg vil også si at hvorfor alle dager klarer de ikke å lage gode krigsfilmer når... Ja. Altså på 50-tallet så lagde vi bedre krigsfilmer enn de som lages nå om dagen. De er kjedelige.
2: Det er da. Predictable.
0: Ja.
1: Forslag til... jeg er veldig enig med dere. Men forslag til en god krigsfilm som er av nyere sort. Den største forbrytelsen.
0: Ja.
1: Den er god.
0: Ja,
1: den er god.
0: Ja.
1: Den tror jeg anbefalt her før. Jeg har anbefalt den i neste... Altså, jeg prøver å få den inn hver gang jeg kan.
2: Den største forbrytelsen?
1: Ja. Den fokuserer mer på norske jøder under 2. verdenskrig.
2: Ah.
1: Og fangeleirer i Norge.
0: Mm.
2: Ja, det er spennende.
1: Så det kommer litt sånn... Et annet perspektiv enn den der typiske heltefortellingen.
0: Ja, altså, det handler ikke om hjemmefronten, er poenget da. Det handler om... ja, de som ble sendt vekk.
1: Sendt vekk, eller forsøkt deportert, og ja, deportasjonen og behandlingen av norske jøder før og under 2. verdenskrig, og i ettertid.
2: Ja. Hadde, ja nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det er bare...
0: Ja, nei, det er en film jeg har blitt anbefalt mange ganger, og jeg tror det er basert på en bok med samme navn også.
1: Det er det.
0: Ja. Sikkert kjempebra.
1: Også da basert på ekte virkelig jødske hendelser. Familier, virkelige hendelser og virkelige familier. Og det kommer fram i slutten av filmen, og det synes jeg ble gjort på en veldig verdig måte.
0: Ja, for det er jo ikke så mange igjen. Og det er det som er så påfallende.
1: Ja. Ja, vel, ja. Rett og slett.
0: Det var ikke så mange som kom tilbake.
1: Nei, jeg tror det er under 10 stykker som kom tilbake.
0: Mm.
1: fra konsentrasjonsleirene.
0: Sånn var det.
2: Ja. Sånn var det.
0: En god anbefaling da.
1: God anbefaling, og til ettertanke, tenke på Norges rolle under krigen er ikke alltid veldig glamorøs, som jeg synes blir...
2: Krig er ikke glamorøst.
1: Nei, og det liker jeg ikke når folk prøver å vise det. Tror, ah, ja. Ja.
2: Tenk på sånne heltefilmer.
0: Ok, men hvis du snakker om Max Manus, er jo
1: nei, nei,
0: noe...
1: Okay. Absolutt ikke. Nei. Det, nei. For jeg er enig i at Max Manus er god. Ja. Men...
0: altså filmen da.
1: Mener jeg. Ja, ja. Ja. Og,
0: for jeg synes det er flinke til å vise hvor, mm, hvor fælt det er for alle.
1: Ja, ja, ja. Og jeg snakker også om... veldig generelt her om det inntrykk jeg får av nyere krigsfilmer fra
0: ja,
1: de siste fire årene.
0: Ja, det er helt
1: enig. Siste 5-4 årene, hvor jeg er sånn, dette blir, jeg skjønner baktanken og intensjonen, men effekten på lerretet blir helt feil for meg.
0: Ja, det blir nesten parodisk på det vis.
1: Ja, og det blir, jeg liker det ikke, jeg blir provosert av det.
0: Ja.
1: Og det er, også veldig enkelt for meg å si, men ja, samme det. Mm. Det her kan vi snakke om i evigheter, og det har jeg også gjort her tidligere, så det...
0: Ja. Man blir aldri ferdig med å diskutere norske krigsfilmer, føler jeg, for nei, de kommer jo bare nye hvert år.
2: Mm.
1: Det er noe med det da.
0: Ja, ja. Ja, nei, da, men da har vi gode anbefalinger. Vi går videre. Nå skal vi høre Juno med låta Volcano Call. Volcano Call.

0: Der hørte vi Juno med låta Volcano Call.
1: Koi, jeg har fått opp så mange ting med at Koi kom til å ta over verden. Med at Koi kom til å bytte oss ut. Snart er det humanoide roboter som går rundt med sånn superhjerne som er både sterkere, bedre enn oss, og det går for langt. Og personlig så burde vi jo nesten ta tak i dette her.
2: Ja.
1: Folk tjener jo masse penger på KI.
2: Ja.
1: Du kan lage businesser på 1, 2, 3 liksom.
2: En ting er at de der tech-oligarkene og den store industrien. Men jeg tror ikke det. Altså, plutselig så bare har man ikke strøm, vet du. Plutselig så er ledningen dratt ut. Upsi.
1: Ja, for er det verre enn da, lurer jeg på. Er det verre enn å bare slå av strømmen? Og så er det sånn, er det noe?
2: Det er jo litt den der trenden med å gjøre ting analogt. Jeg tror det viser en motstandskraft i samfunnet. At folk flest er egentlig ikke så keen på den fremtiden.
0: Ja, jeg er helt enig. Og det er jo flere nå som har begynt. Eller flere, det vet jeg ikke. Men nøyaktig en som jeg vet om. Og jeg husker ikke helt hvem det er. Men det er et regnskapsprogram som har en sånn chatfunksjon. Hvor de eksplisitt har skrevet. Ja, forresten, nå snakker du med et menneske. Vi driver ikke med chat AI-boks her.
2: Yes! Yes!
1: Ja, ja. Ja, det er gøy.
0: Ja, jeg føler også det er litt trenden. Fordi hver gang jeg prøvde å si opp et abonnement, eller hvis jeg prøvde å gjøre om et abonnement på TV2.
2: Herregud.
0: Altså, det er helt umulig. Så havner jeg på denne AI, eller KI-chat-botten. Og så skriver jeg inn, hei, jeg har lyst til å endre denne tingen til dette. Hei, prøver du å gjøre denne tingen? Nei. Hei, prøver du å gjøre denne tingen? Nei, jeg prøver å gjøre denne helt andre tingen. Åja, hei, dette kan jeg hjelpe med. Jeg kan, hvis du har lyst til å gjøre denne tingen som er helt noe annet enn det du sa, så må du gjøre dette. Og så, jeg tror kanskje femte gangen når jeg skriver nei, da sier han, jeg kan få deg i kontakt med en menneske.
1: Ja, ikke sant? Ja, du trenger fem runder med spørsmål før du kommer over til menneske. Og du burde noe ved så.
0: Helt elendig dårlig.
1: Og jeg har hørt liksom masse sånn annet at man egentlig ikke burde bekymre oss fordi KN bruker jo informasjonen vi har lagt ut, og til 2027 så har KI brukt opp, altså så har han sluket til seg all informasjonen vi har noensinne lagt ut på interneten, så han kommer ikke til å få noe mer informasjon.
0: Nei, men da kommer jeg til å begynne å lage da.
1: Lage sin egen,
2: ja. Ja, sånn generativ KI. Men ja, at den liksom spinner videre. Ja, samme det. Jeg kan ikke så mye om det. Trekker det tilbake. Men det her, det du prater om, de bekymringene, er jo også en sånn, det er jo litt sånn, ja, det er skremselspropaganda, men det er jo, jeg tror det er viktig å ytre den motstanden.
1: Ja.
2: Og ikke være passiv. Eller, nå sier jeg noe veldig åpenbart, men det er liksom litt sånn, det er ukult. Det er ukult å være så lat. Det er jo også derfor vår generasjon sikkert bare blir dummere og dummere da. Latskap. Igjen sparker i en vidåpen dør.
0: Men, ja, men vi har jo ikke vokst opp med KI.
2: Nei, nei, men
0: det blir jo neste generasjon da.
2: Ja, ja, men at det også, det påvirker de som er studenter nå, eller de som går inn i arbeidslivet nå, eller de som er, ja, voksne mennesker nå.
0: Ja, kanskje, men altså, folk jukser før, og det er ikke noe vanskelig å jukse på eksamen.
2: Nei, jeg bare syns ikke noe om det.
0: Nei, nei, det syns ikke jeg.
1: Det er ikke bra å jukse, nei.
2: Nei.
1: Hvis du blir tatt.
0: Nå er vi inne på kødda. Moral hos Mariusen. Det er flytende moral.
1: Nei, nei, men altså, det er flere ting man kan jukse, spør du meg. Men ikke alt, ikke alt. Man skal holde seg ganske.
2: Det er ikke alt som er verdt det.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, absolutt ikke. Og så har jeg andre spørsmål også i hoved som sier sånn, hvorfor bare slår vi alle sammen av telefonene i en veka og ser hva som skjer?
2: Ja.
1: Hvor fett hadde det skjedd vår?
0: Ja.
1: Kommer ikke.
0: Nei, her er problemet.
1: Ja.
0: I Oslo så er det to ting som stopper meg, som gjør at jeg faktisk ikke kan klare meg uten.
1: Ruter.
0: Det ene tingen er ruter, for de har lagt ned alle billettautomatene i hele Oslo. Så nå må du til en kiosk som er åpen. Og det er litt for lite fleksibelt for meg.
2: Jesus. Jesus. At de skal...
0: Ja, for du var ikke irritert på meg nå.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Andre tingen er noe som heter Oslo-nøkkelen. For de som ikke vet hva det er, så er det en digital nøkkel. Det er ikke en ekte nøkkel. Det er en digital nøkkel i form av en app du har på telefonen, som gjør at du kan åpne bibliotekene, i hvert fall det eneste jeg vet man bruker til, og hjembruksstasjon. Så det betyr at nå har de nedbemannet biblioteket på Torshov, så hvis jeg skal dit etter klokka 16 på en ettermiddag i hverdagene,
1: så trenger du nøkkel.
0: Så må jeg ha den dumme appen og internett.
1: Mm. Og internett.
2: Det var en gang jeg ikke skjønte det, så satt jeg utenfor det biblioteket på Torshov, og så bare, ja... Ja, samme der.
0: Jeg har stått, fordi jeg har ikke fått det til å funke, så jeg har bare stått der ute og banket på, og så er det noen som kommer og låser. Men jeg synes det er forferdelig dårlig. Nei, du gjør ikke det du heller, nei.
2: Jeg skjønte ikke.
0: Nei.
2: Det var det.
0: Kan ikke noen gi oss noen tips på hvordan man bruker Oslo-nøkkelen, for her faller vi for kort.
2: Så det skal være innlagt i bibliotekskortet, jeg.
0: Ja, hvorfor ikke det? Altså, det er jo bare gjør det samme som UiO gjør. Bruk lånekortet til avgangskort. Jeg bare...
1: Ja.
0: Men jeg er helt enig, det du sier. Og jeg prøver å legge en plan for det.
1: Du gjør det, ja.
0: Det er bare vanskelig. Jeg må finne ut av dette med ruter, og så må jeg finne ut av dette med Oslo-nøkkelen.
2: Det finnes en telefon som kanskje kan hjelpe. Husker du hva den heter? Nei, det var veldig antiklimatisk, for jeg husker ikke hva telefonen heter, men den har... Den er sånn så liten.
1: Og så har den akkurat det du trenger.
2: Og så har den mulighet.
0: Altså det var til lytterne, det er på størrelsen med en fyrstikkeske.
1: Ja,
2: litt større litt, men
0: og så har den.
2: Og så har den. Den er som en liten sånn Android-telefon. Så du får muligheten til å ha bank-ID. Og derfor ruter og sånt.
0: Det trenger jeg ikke, jeg har bank-ID på. Jeg har jo kodebrikke.
2: Ja, men du har muligheten til å ha ruter på telefonen.
0: Ja.
2: Det er på en måte. Det er som en. Altså det er rett og slett en dum telefon.
0: Love. Ja, men det er jo ikke det da. Hvis du har Android-poden.
2: Nå snakker jeg meg bort her. Fordi at
0: ja. Det er en type Mørk, Android, men det er ikke Android.
2: Erlend Mørk kalte det en dum telefon. Men det er et dårlig ord for det. Og så har han og Steinar Kløvmann snakket videre om det, og så begynner de å snakke om en Norges telefon. Den telefonen jeg prater om.
0: Ja, Norges telefon. Og den finnes ikke.
2: Den finnes ikke, det er fortsatt
0: et konsept. Ja, men da er jeg med. Konseptet Norges telefon har jeg hørt om, det er en kjempegod idé.
2: Og så en venninne av meg kjøpte for noen dager siden en telefon som er, jeg vil si, veldig lignende det konseptet, at den er så simpel som overhovedet mulig. Og ikke attraktiv for å bruke kunstig intelligens på eller sosiale medier. Du får bare det essensielle som også fungerer i samfunnet nå.
0: Ja.
2: Med tanke på bank-ID og ruter billetter.
0: Ja.
2: Sånn.
0: Ja, jeg skjønner det. Det er nok ikke helt for meg.
2: Nei.
0: Jeg tenkte å kvitte meg med telefonen i det hele tatt. Så da jeg tenker nok heller å
2: interessant
0: skaffe sånn kort. Ruter har jeg fortsatt de røde kortene som går inn og bruker.
2: Mm.
0: Jeg må bare finne ut hvordan jeg skal.
1: Men du bryr ikke deg om å ringe eller noe sånt?
0: Nei. Tykker jeg, send brev,
1: ja. Og så kanskje sånne fasttelefoner rundt omkring.
0: Fasttelefon kan jeg ha hjemme, det går nok fint.
1: Rått.
0: Rått. Ok, vi er straks ferdig om 20 minutter. Men vi skal først skal vi høre på Håkon Hellstrøm.

0: Jo,
1: de lager kanelbolle.
0: Kjellingsbolle er jo uansett godt. Men ja. Hele poenget er at hvis du har den i ovnen, så blir den god.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Det var jo hele poenget.
1: Åja. Nei, da så.
0: Ja.
1: Da legger jeg meg flat og kan prøve det. Men jeg gidder ikke å kjøpe en pose med giflar når jeg kan lage.
0: Nei, hvis du får en pose med giflar,
1: ja.
0: Så vet du hvordan du skal bruke den. Det var dagens mattips.
1: Og dagens sending, eller?
0: Ja, det var dagens sending. Vi takker for oss her i frokost med Benjamin og Randi og Marius. Vi er tilbake neste mandag, vi. For øvrig er frokost alle hverdager fra 7 til 9. Etter oss kommer Skomma Kultur. De holder på frem til klokka 10. Og der skal du være med, Randi.
1: Som tekniker?
0: Ja, så de kommer til å høre verket ditt, men kanskje ikke stemmen din.
1: Nei, jeg tror jeg har brukt opp mitt sosiale batteri for noen timer med dere.
0: Ja.
1: Vær begjæret.
0: Men til lytterne der ute, vit at det Randi som kjører spakene etterpå. Ja.
1: Det en no trygghet. Pressure.
0: Det en trygghet i det.
1: No pressure.
0: Du skipperen.
1: Oh shit, ass.
0: Eller kanskje størmann. Uansett.
1: I'm the captain now.
0: Ja, da er det greit.
2: Greit,
0: så sier vi det. Ok. Det noen siste ord dere vil gi før vi gir oss i dag?
2: Ha en riktig god dag.
0: Ha en god dag.
1: Amen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, meine Kinder. Det betyr god morgen, mine barn, på tysk. Det er skummet kultur. Nå er klokken 9. Dere har tatt det beste valget i deres liv. Jeg har med noen par flotte folk i dag. Hvem har jeg med?
3: Yes, du har med Sander.
4: Og Adina.
2: Og så har vi med Randi på teknikk. Dette blir en så utrolig fin og bra morgen. Vi skal snakke om litt forskjellig. Ny musikk har droppet. Litt singelhet i gruppa. Hva skjer med det egentlig? Hvorfor er ikke man kaft? Ja, dette blir smell, altså. Fytti katta, mia mia. Ha det.
5: Skumma kultur fra 9 til 10. Hver og hver... Skummakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skummakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Ja, det var morgen. Det har blitt morgen. Det er en flott mandagsmorgen. Guys, og dere hører på Skumma. Jeg har hatt en veldig, hva kan man si, abstinent helg.
3: Ja.
2: Men jeg vet ikke, hva med dere, for hvordan har helgen din vært, Adina?
4: Den har vært innholdsrik, og samtidig ikke i det hele tatt. Gir det mening?
2: Ja.
4: Ja.
2: Du har på en måte gjort mye, men intet,
4: ja.
2: Samtidig.
4: Ja.
2: Ja. Hva med deg, Sander?
3: Ja, jeg har egentlig bare chillas, jobbet litt. På fredag jobbet jeg faktisk litt med gullruten.
2: Oi, what the freak?
3: Yeah, what the fuck?
2: What the fuck?
3: Ja, litt bare med å sånn, ta ut klipp og sånn.
2: Ja.
3: Men det var gøy det. Gullruten i år har jo vært, det har jo blitt plassert et annet sted enn det pleier å være.
2: Ja, hvor pleier
3: det? Det pleier å være i Grieghallen. Nå var det på Verftet i Bergen.
4: Nei.
2: Oi,
3: jo.
2: Var det i Bergen?
4: Oi, det er veldig sånn downgrade på fansen.
3: Ja, det har jo vært masse sånne reactions der, at før har det alltid vært sånn glam, og gullruten har liksom vært the shit. Men så nå er det sånn, rød løperen var ute. Det var dritkaldt og, ja,
4: fordi at som en som har bodd i Bergen i 3 år, så har jeg vært på en del konserter på Verftet. Fordi at det er på en måte det der. Det er et konserthus, et sånt telt basically, med veldig shabby door.
3: Ja.
4: Det er veldig downgrade. Jeg hadde ikke tenkt at de skulle hatt en liksom, sånn fancy award.
3: Men jeg tenker at hele gullruten opplegget er jo egentlig blitt en downgrade. Jeg føler sånn før når jeg hadde family time.
2: Uff.
3: Så det er lov å si. Så var det liksom...
4: Hallo, det er greit.
3: Takk. Så var det jo gullruten i beste sendetid, klokka 20.00, ikke sant?
2: Ja.
3: Og det var liksom live, og det var fett. Nå er det sånn, det gikk jo live sånn klokka 8, men det ble jo ikke sendt før sånn 21:15. Og det er bare sånn, hvem ser på det klokka 21:15?
2: Ja.
3: Jeg føler du har mistet hypen.
2: Kan jeg bare spørre, fordi jeg er skikkelig uvåk egentlig. Og hva er egentlig gullruten?
4: Ja, for er det vår liksom...
2: Er det The Met?
4: Nei, er det vår sånn SAG Award greie liksom?
3: SAG Award?
2: SAG?
4: Nei. Yes, sure.
3: Gullruten er jo liksom utdeling av sånn alt sånn humor, underholdning, dokumentar, reality.
2: Oi, er det nei.
3: TV Awards, ja, liksom.
4: Ikke ja, det Grammys. Er det vel Sedge
2: nei,
4: Award.
2: Nei, det er Emmys. Ja. Er ikke dette vår Emmy?
3: Jo, okay. På en måte.
4: Ja.
3: Ja. Ja, for Amanda er jo liksom Oscars. Amanda-prisen.
2: Ja.
3: Føler jeg.
2: Ja, jeg er Amanda. Ja, ikke sånn, sure. Amanda-prisen. Ja.
3: Nei, så, men det var jo liksom det som tok oppmerksomheten i år, var jo sånn der, masse sånn kisscams, og Henrik Todesen og Sofie Elise. Kyssa. Og Henrik Holm.
4: Og han Trygve. Det er på en måte det øyeblikket jeg har fått med meg.
2: Trygve og Henrik.
4: Ja, de kyssa.
2: Det var gullruta.
4: Det var det hele.
2: Ja,
4: det var showet.
3: Det er nettopp det, for det er sånn, jeg må innrømme at jeg måtte selv liksom google sånn, hvem vant egentlig? For det er liksom ikke det som får oppmerksomheten. Jeg føler det er alt rundt, sånn kisscams og hva man har på seg og alt sånn egentlig.
2: Ja, men når på en måte sånn Sebastian Solberg er så på liksom sånn klær og mote, så blir det kanskje litt det. Men hvem vet dere hvem som vant, eller fikk med dere det?
3: Altså, det er jo mange ulike priser. Team Pølsa vant jo flere priser, par tre. Det er veldig hyggelig, og han ene vant årets deltaker. Og så vant hedersprisen gikk jo til Eivind Hellstrøm i år.
4: Men jeg skjønner ikke hva han gjort i det siste.
3: Det er hederspris.
4: Ja, så det er bare sånn han har alltid vært liksom.
3: Det er goat.
2: Ja, han, okay. He's a pillar in this community. Han har lagd så mye god mat. Hva snakker du om?
3: Jeg tenker på Nugattemann.
2: Nugattemann?
4: Ja. Det er en gammel, gammel pinne.
2: Oi, ja.
3: Jeg hørte noen greier om at dama til Nugattemann er ganske gæren.
2: Hæ? Hvem er den mannen?
3: Nugattemannen?
2: Ja.
3: Nei, så, det er sånn. For lenge siden, når Hellstrøm skulle rydde opp da, så var det en kar som bare spiste Nugatti.
2: Ja.
3: Og så var det sånn, ja, du må velge mellom, hva han sa, kona og Nugatti. Og så var det, kan jeg ikke ha begge deler? Det var et eller annet sånt.
2: Nei, ja, er det den legende norske equivalent av kjøtt eller fisk? Kjøtt, fy faen. Er det på en måte det?
3: Ja, jo. Jeg kan skjønne den.
2: Ja.
3: Ja. Vi kan si det.
2: Så spennende, men ja.
3: Ja, og så vant jo liksom hver gang vi møtes beste underholdningsprogram.
4: Det synes jeg er veldig merkelig, ja, men det er greit.
3: Ja, men det er liksom,
2: jeg synes det var litt fint,
3: ja. Altså, de andre nominerte Norges dummeste, The Voice og A-laget. A-laget kunne vinne.
4: A-laget kunne vinne. Ja.
3: De har liksom gitt det til Impulse allerede, så det er litt sånn.
4: Og så har de jo en egen en for sånn reality, så jeg nå. Så det er på en måte sånn.
2: Hva vant realityen?
4: Forræder.
3: Of course.
4: Okay. Fordi meningen at, for jeg tenkte at det burde jo heller vunne sånn underholdning, fordi at det føler jeg liksom har tatt av de siste årene med sånn familier som skal sitte og se på det. Det gjør i hvert fall vår familie uten meg da.
2: Det blir men, jo, det har blitt til spill også.
4: Ja, alt er jo reality. Det er jo endret farme nå, men det er jo en annen case. Ja,
3: ja. Beste humorprogram da, Hellerudsvingen.
4: Ah, det er jo fortjent.
2: Kings!
4: Yes.
3: Ah, ja, det er fortjent.
2: Det er fortjent. Ah, sånn jeg elsker Hellerudsvingen.
4: Det er mandag!
2: Guys, det har skjedd noe nytt i musikkbildet, synes jeg. Det stadig mer og mer så blir det pop-in musikk her i Norge. Jeg er veldig sjokkert over det. Jeg har vært en sånn utlandsk elsker i alle år, og det er først nå jeg er sånn, det er norsk musikk, det er pop-in.
3: Mm.
2: Ramon har kommet med nytt album.
4: Et no-skip-album.
2: No-skip!
4: Oh. Vil jeg faktisk påstå. Yeah, big ja, words.
2: Ok, men sånn, jeg må oute meg selv. Jeg har vært den største Ramon-høyeren Loki ganske lenge. Fordi, men det er bare fordi han har lagd ganske rolig musikk. Og den rolig musikken er ikke noe jeg har vært sånn, ah, guys, la oss sette på litt Ramon. Eller, og så sitte der sånn her, oh, I hate my youngest life. Ja. Men nå, sorry. Men nå, guys.
3: Nå
2: ja, jeg ville sjekke ass.
3: Ja.
2: Jeg så hoppa i rom, på rommet mitt, sa, når jeg hørte på det.
3: Ja, for faen. Ja, men det er liksom, det er banger etter banger, føler jeg.
4: Selv om det er litt unpopular, men at ofte synes jeg at musikken hans er litt lik.
3: Ja, det
4: gir mening. Det er litt samme vibe, at sånn alle sangene på en måte er, jeg klarte ikke å høre forskjell på de, gir mening. At sånn, jeg kan sette på en sånn, å, var det pøsene? Nei, faen, det var Baby T.
3: Ja.
4: Eller, å nei, var det I Love Hot Guys? Å nei, det var støgg.
2: Oi, nei.
4: At sånn, jeg hører forskjell, men du gir mening at det er litt sånn, det er alt det er i samme sjanger, men det gir jo mening at det er fra samme artist da, men ja.
2: Jeg stiller meg enig i alt det, bare I Love Hot Boys, det var en groundbreaking.
4: Ja, den var jævlig bra.
2: Det var eye-opening. Jeg skal ikke si det andre ordet jeg skulle si nå, eye-opening experience.
3: Oi.
4: Oh.
2: Ja.
3: Men det er litt sånn at man kan kalle det et album, det var i 20 minutter.
4: Ja, det er bare 8 låter.
3: Ja.
4: Det er ganske kort.
3: Det er nesten en EP.
4: Men jeg tror at...
2: Men hva er på en måte...
4: Hvertfall 10,
2: liksom. Reglementet for det her?
3: EP er... Jeg tror det. EP er sånn 4-5 låter.
2: Ja.
3: Og så skal vare opp til en halvtime. Mens et album skal ha litt mer og vare over en halvtime eller noe.
4: For men, det varer bare 22 minutter.
3: Ja. Men det er et album.
2: Ja.
3: Og vi liker det.
2: Vi elsker det. Jeg hørte også at Delara, sluppet nytt.
4: Mm-hmm.
2: Hva synes du om det?
4: Ikke hørt. Fordi at jeg kan ikke høre så... Hun har veldig sånn et spesifikt mood. Og jeg har ikke vært i det moodet i det siste. I en mening. Sånn Ramon er fun, summer, det er liksom up there, dancing og sånne ting. Delara er mer sånn, tenk over livet. Det, ting er litt dritt om dagen. Det er melankolsk, det er litt trist. Det er veldig sånn reflekterende sanger. Og det kan ikke jeg sette på nå. I en mening.
2: Ja.
4: It's not good for me.
3: Jeg har ikke hørt det nye heller, men jeg har hørt jeg tror det er en sound på TikTok som går ganske crazy.
4: Den med Strava.
3: Strava?
2: Strava?
3: Nei.
4: Ja, fra albumet sitt som er sånn, et eller annet med at hun disse folk som bruker Strava.
2: Ja, 8. Ja.
3: Jeg tenkte på den der, mandag er på en jobb jeg hater, torsdag får jeg ligge.
2: Okay. Ja,
3: det er noe sånn.
2: Takk for uke-recap.
3: Null stress. Men også kan vi jo snakke om Karpe er jo sikkert alle snakket om. Det har liksom,
2: what a freak.
3: Alle er på den hypen på en måte. Men det sier jo litt da at all norsk musikk dropper nå.
2: Ja, og det skal jo være en hot girl summer eller noe. En person sa det en gang da, jeg vet ikke hvem.
4: En vis person.
2: Men ut ifra det norske så har jo Charlie XCX droppet rock music.
4: Hva synes du?
2: Jeg likte den veldig godt. Oi. Jeg likte den. Men det var veldig kort. Jeg på en måte fikk ikke så mye ut av den, men det var bra, synes jeg.
4: Jeg synes at i motsetning til Ramon sitt album, synes jeg så hadde veldig bra lyrics. Jeg synes lyricsen var litt svak på den rock. Eller sånn, det jeg har hørt av den, det er veldig sånn Disney rock music, i mening. Det var noe med sånn, jeg synes det er litt sånn kleint å høre på, for jeg føler at noen som har lyst til å skrive en låt, har skrevet denne låten, og vært sånn, yeah, call it a day. This is it. Og så er det på en måte ikke sånn.
2: Ja, nei, fordi det er en varer i, tror jeg, 1:30. Den er ikke lang.
4: Nei.
2: Og det er samme lyrics gjennom hele. Men det er liksom noe med der hun på en måte setter en sånn loop på Now we're only making rock music på rock music. At det bare blir sånn. Ja, det synes jeg er veldig fett.
3: Chris Brown droppet også albumet på fredag.
4: Ja, men det snakker vi ikke om. Nei. Jeg er sterkt imot. Så vi får ikke lov til å gi han noe airtime her. Så det er bare å skippe.
2: Ja, jeg tror vi legger den der.
6: Skumma kultur.
2: Nå er det bare en snau uke til favorittdagen vår.
3: Yes, 17. mai.
2: Yes, guys, det er så snart.
3: Da kan vi høre på Ramon igjen.
2: Ja, yes.
4: Endelig.
2: Yes.
4: Endelig. Yes.
2: Nei, men 17. mai er jo rett rundt hjørnet. Jeg er planlegger til morsomme ting den dagen. Dere gjør sikkert morsomme ting, men en ting jeg føler alle kan være, eller kan og kan. Jeg mener alle burde være enige om at korpsmusikk på 17. mai er, det er så bra, det er så bra! Ja, sorry, nå freak jeg ut. Men det er bare fordi jeg har vært en kriger på 17. mai og spilt i 11 år på korps.
4: Og du er en korps?
2: Ja, jeg er en korps. Oi.
3: Hva spilte du?
2: Valthorn.
3: Valthorn?
4: Jeg vet ikke hva det er i gang.
2: Posthorn? Hvis du kan se for deg posthornet som er sånn.
3: Ja.
2: Men Nadine, du hadde en take.
4: Ja, jeg har to ting. Det er to av mine to, hva skal man si, korps awakenings.
2: Oi, ok.
4: Fordi du har jo Orps serien, big fan. Den likte jeg veldig godt når jeg var liten. Vet ikke helt hvorfor, kan ikke huske noen ting annet. Men jeg bare føler at det var noe som jeg likte når jeg var liten. Gjør mening? Jeg så i hvert fall på det. Men min real sånn voksende kjærlighet for korps kom etter Beychella.
2: Oi, Når hun hadde
4: korps på scenen. Det var første gang jeg så på en måte korps som noe annet enn bare sånn, spiller du korps? Gir det mening? Ja. No offense.
2: Ja. Nei.
4: Men okay. Da var jeg sånn, herregud, det her er så fett. At jeg blir bare sånn, this is it. Jeg skulle ønske jeg spilte korps. Jeg skulle ønske at jeg var så kult som kunne gjøre det her. But I don't.
2: Yeah,
3: for det er liksom det å ha korps på 17. mai. Det blir ikke 17. mai uten et korps. Nei. På en måte. Og det er faktisk jævla imponerende at alle spiller liksom hvert instrument, og så blir det faen et sykt konsert.
2: Ja, jeg kan si nå at det ikke er greier at gøy å høre på. Det er gøy å spille, men det er så jævlig tungt. Det er så tungt å spille. Fordi, i hvert fall hjemme der jeg er fra, har vi ganske mange oppoverbakker. Og da, i liksom sekvensen vår, der vi på en måte spiller rundt hele bygda, så har vi en så lang oppoverbakke, at vi får ikke lov til å spille. vi har faktisk ikke lov, fordi det blir for tungt.
4: Jeg kan da, se på at du spiller på sånn inn- og utpust, fordi du er andpust.
2: Jo, jo. Er liksom, jo, jo. Nei, men det går liksom sånn. Ja. Og så er det på en måte sånn, jeg greier meg fint tubene, hvis vi spiller etterslag, vet dere hva det er?
4: Nei.
2: Nei, det er, du har, ja, nei, vet du hva, jeg skal ikke gå inn så teknisk, faktisk. Oi. Det gidder jeg ikke. Men du spiller toeren og fireren.
3: Som altså.
2: Du har, ok, du har fire takter. Det er på en måte the baseline. Og så spiller, altså hvis man spiller alle sammen, så spiller du 1, 2, 3, 4. Og hvis du spiller etterslag, så spiller du ikke 1 og 3. Så da spiller du 2, 4. 2, 4. Og det er det jeg måtte spille. Men heldigvis, fordi jeg var så flink, så fikk jeg alltid melodi på alle sangene. Så da trengte jeg ikke det. Men det var noen sanger der jeg måtte spille da, og det var dritungt.
4: Men du skal ikke spille i år?
2: Nei.
4: Nei.
3: Hvor sluttet du?
2: Oi. 2023, tre år siden.
4: Spiller du fortsatt noe musikk?
2: Nei.
4: Nei.
2: Greier at jeg har på en måte, jeg vil veldig starte igjen. Det er jo veldig gøy. Og det er en så morsom ting nok.
3: Men var det sånn, ble du frivillig med i korps, eller ble du liksom forced in?
2: Nei, oppriktig, moren min tok meg med bånd og kastet meg inn i en korpsøvning.
3: Ja.
2: Neida, nei, det var frivillig på en måte. Jeg valgte det over håndball, faktisk.
3: Ah.
2: Fordi jeg var en håndballkid først, tror jeg. Og så bytte jeg over til korps.
4: Men spilte dere, fordi jeg tror det jeg liker best med korps er når de spiller litt nyere og moderne musikk. Kanskje sånn litt kulere og mer relevant. Ikke de gamle sangene man har hørt veldig mye, og som man ble tvunget til å synge i barntoget på skolen og alt det der. Blir det gjort i 17. mai? Er det greit?
2: Nei, det er egentlig ikke. Du spiller, det er standard sanger som skal være i repertoaret, er jo Ja, vi elsker, Norge rødt, hvitt og blått. Vi hadde Gammel jegermarsj, som har vært en standard. Og Garde og en som heter Dixland Strutt.
4: Men kan jeg den 17. mai-sangen av Ramon, tror du at den kommer til å bli en fast innslag i korpset?
2: Ja, det kommer den til å bli, og det skal jeg sørge for at det blir.
0: Skummakultur.
2: Ja, det var, vi er litt sånn, vi er så tullete i dag, er vi ikke?
4: Åh, fnisejentene.
2: Ja, fnisejentene. Snakk om fnising. Adina, du har jo vært på kino.
4: Jeg har vært på kino. Hva? Jeg har jo blitt en del av kino, eller jeg prøver veldig hardt å bli en del av Sanders gjeng, kinogutta. Men jeg har ikke blitt invitert enda, men jeg har kjøpt meg kino.
3: Gjengen.
4: Ja. Det, ja. Så det er en litt sånn eksklusiv klubb som jeg ikke får lov til å være med på. Så jeg går på kino alene da.
2: Ok, nei, fordi
4: jeg
2: bryr meg ikke om å bli med i den gjengen, faktisk. Jeg gjør meg faktisk null å bli med i den.
4: Ja, same.
2: Ja,
3: hvilken film var du på?
2: Ja.
4: Jeg var på, og dette var jeg veldig spent på, fordi jeg har jo det og en annen storytime, at jeg var jo på Billie Eilish-konserten i april i fjor. Eller var det i år? Det var kanskje i år det. Anyways, det var veldig bra. Men da måtte jeg jo jobbe, så jeg fikk ikke sett hele konserten. Og så har det nå kommet en film av konserten. Sånn som Beyoncé og Beychella har det nå kommet ut med Billie Eilish sin turné. Og da var jeg sånn, ok, den her må jeg se. Men så har jeg fått det på TikTok. Og dette er min unpopular opinion, fordi at på den filmen så jeg videoer da av at folk i salen går fram til skjermen og danser.
2: Ja.
4: Altså, det ser, de er sånn på fest når de er på kino. Og det er jeg så sinnssykt sterkt imot.
2: Oi.
4: Jeg hater det. Jeg blir sånn, kino er et rolig sted. Der kommer jeg for å se på, og så går jeg hjem. Men heldigvis så var det ikke sånn der jeg var da også. For jeg så den på den lille salen på Ringen.
2: Ja.
4: Men jeg så at de som hadde vært og sett den på Colosseum på fredag når den kom ut, hadde hatt liksom fest.
3: Står de liksom foran der?
4: Ja, de står helt på gulvet og liksom hopper og danser til hele filmen. Og sånn, den filmen var ikke sånn. Det var liksom 4-5 låter som man åpenbart kunne ha danset til. Men du er jo ikke på fest. Det er jo ikke et listening party, det er jo kino.
2: Men sånne der filmer, er det sånn med Billie Eilish da, får du se, er det liksom sånn bare et opptak av selve tåren? Og så bare liksom er det sånn, ja, fordi vi valgte å ta denne avgjørelsen her på grunn av bla bla bla. Eller er det liksom sånn, hva som kom med det? Liksom sånn oppbygningen, utføringen og på en måte etterpå, er det sånn den har satt opp, eller hvordan?
4: Ja, at det var det åpnings var på en måte sånn, sånn som konserten startet, at hun liksom er i boksen, og så spiller hun låt, og så går det sånn 11 minutter før show, og så ser du hun på en måte hvordan hun forbereder seg, og så spiller en låt til, og så går de 6 timer før show, og så på en måte bytter de litt på sånn, og så er de jo med, nå husker jeg ikke navnet sitt, men en veldig kjent produsent.
3: James Cameron.
4: Ja.
3: Han, regissør, faktisk.
4: Ja, han sto også som produsent.
3: Nei. Han sa det akkurat.
4: Anyways. Jeg er ikke så god på sånne filmspråkord.
3: Nei. Han som hadde Avatar og Titanic og...
2: Ok, filmnerd. Ja,
3: kino gutta.
4: Det er derfor jeg ikke er med. Fordi jeg har ikke sånne ord da.
2: Fordi faktisk så resursert jeg faktisk
3: så, nei, men det er jo derfor man ikke skal stå foran og go crazy. Du må jo respektere James Camerons verk.
4: Men Billie har jo lagt ut selv at hun håpet at dette skulle skje. Hun ønsker dette. Men da er min question til dere at hadde dere ville vært på det for at dere skulle danse, eller er dere sånn som meg som hater det?
2: Jeg ville personlig ikke danset, men det er fordi jeg ikke vil... Fordi jeg liker å være en tease, så jeg vil være alt for kul for det.
4: Ja,
2: så,
4: da bare sitt,
2: ja, så da hadde jeg sittet sånn her i bakgrunnen.
4: Det er kult.
3: Ja. Nei, jeg hadde stått foran og danset og hoppet. Ja, altså.
4: Oh,
3: ja.
4: Du er så goofy.
2: Du er så goofy, ja! Puse baby.
3: Yes. Nei, men det er jo sånn på den Michael-filmen som kom nå også, så ser man jo at det er noen som også... Ja, moonwalker oppe der og... Hihi, yes. Gikk jo helt crazy der da, men det gjør jeg på Billie Eilish også egentlig, men ikke alle gjør det.
2: Nei, men da har jeg et siste spørsmål. Hvis det hadde vært Beyoncé, hadde dere da stått foran skjermen og danset?
4: Ja, greit da, for Beyoncé.
2: Ja,
3: nei.
2: Du?
3: Nei.
2: Nei, nei, ok.
7: Skumma kultur, jeden tag for 9 bis 10. Mein Vater ist Deutschen.
2: Ja, mein Kinder, das ist Skummakultur. Og det er... Åh, kan ikke tro at jeg fikk det til. Men jo, jeg har jo som en person i denne lille verden, så jeg har sett ferdig 6. serie. Hey. Og jepp, det er jubel.
4: Første gang?
2: Nei, andre. 3., 4. Kanskje. Men i hvert fall så har jeg drivet og fundert litt på singellivet. Litt sånn, ok, meg single, meg i forhold. Og så har jeg på en måte lurt litt sånn på, hva vil jeg på en måte gjort? Nei, hva er det jeg gjør som jeg ikke vil at egentlig min eventuell type eller andre skal se? At liksom sånn, det her er for meg. This is my thing only.
4: Ja, for det er jo det som er da single behavior, som de snakker litt om i Sex and the City, er det at på en måte alle de har en greie som de gjør, som ikke partneren skal se, som man på en måte skjuler. Hva er din single behavior? Min, har du reflektert?
2: Jeg elsker, og jeg synes at det er skikkelig rart å på en måte oute meg selv på lufta på sånt her, men jeg elsker til tider å sette på bare... Jeg vet ikke. Nå kan vi bruke eksempelet I Love Hot Boys, da, Aramon. Full guffe, og så står jeg og liksom sånn, dere vet sånn sekvens i en film der hovedpersonen bare står og danser og liksom hopper opp og ned. Det er det jeg gjør i en time. Jeg elsker det. Ja. Og det er så befriende, fordi da jeg føler meg så fri, jeg hører på bra musikk, og så er jeg fullstendig alene.
4: Men tror du ikke at du kunne gjort det her med en partner?
2: Jo, jeg kunne absolutt dansa som, alene.
4: Som party, liksom?
2: Bare
4: dere to? Hoppa og danse?
2: Absolutt, men da føler jeg at jeg ville liksom snegd opp. Men jeg vil helst gjøre det alene som oftest. Fordi da føler jeg meg fri. Ja. Det er en sånn, jeg føler meg, hva heter det, som en amerikansk ugle. Hva heter en fugl? Hva heter den? En eagle?
3: Eagle.
2: Earn. Der var vi.
3: Yes.
2: Ja, ville følt meg som det. Hva med dere? Ja.
4: Jeg synes egentlig ikke din var så bad. At sånn, det føler jeg noe du kunne gjort med en partner. Men hvis du bare skal snuggle all the time, så skjønner jeg at du ikke har tid til det.
2: Okay,
4: når du er i forhold, Aston.
2: Ja.
3: Er det liksom ting som jeg gjør alene, som jeg ikke vil at andre skal se?
2: Ja, typ.
3: Ok. Kanskje sånn, når man sitter og ser på sånn ultrakleine ting.
2: Ja.
3: Sånn, hvis du ser på sånn barnefilm. Oi. Ikke sånn.
2: Oi, oi.
3: Nei, men sånn.
4: Okay. Okay.
3: Hvis man ser på sånn
2: jævla freak, men, okay.
3: Så forrige uke så nevnte jeg at jeg ser på sånn movie reactions, ikke sant?
2: Ja.
3: Av sånne old time films, ikke sant?
4: Mm-hmm. Vent, da, sånne YouTube-videoer av folk som ser, ja. Du ser på at noen ser på film?
3: Ja.
4: Å, herregud.
3: Men det, og det er litt sånn, det kan jeg gjøre alene, ja. Liksom på en måte. Eller å se på Sidemen og sånn liksom.
4: Det er veldig kult, jeg skjønner at du ikke vil at noen skal se det.
3: Ja. Ok, Adina, får høre din da.
4: Jeg vet ikke egentlig. At sånn, jeg tror jeg ville tatt
2: boring.
4: At jeg er litt sånn som Charlotte er. At jeg tror ikke jeg ville at noen skulle ha sett at jeg hadde liksom sånn i ny og ned en, kanskje en gang iblant skjeve ansiktet, gir det mening? Sånn, ta sånn små dun babyhår liksom overalt,
2: ja.
4: Det er ikke så fett, for det føler jeg sånn, man snakker ikke om.
2: Nei, den, ja. Ja, jo, ja. Jo.
4: Ja, du skjønner det.
2: Ja,
4: det er litt sånn, sånn å stelle seg selv. Vil jeg ikke at noen skal se. Det er liksom sånn private.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
4: Og at ingen vet hva slags arbeid som ligger i den prosessen.
3: Oi.
2: Ok.
4: Det hørte ut som det var sykt mye. Ja, nei, mye.
3: Mye greier å fikse på deg.
2: Oi, ja.
3: Sånn. Nei. Ikke sånn.
4: Det var litt sånn hyrel her.
3: Ja, det var mye dårlig tolkning her.
2: Det er hyrild min hyrild. Hyrild?
4: Hyrild Ravelry?
2: Det er min hyrild Ravelry. Nei, det der fikk jeg ikke til å si en gang. Men nei, så fett. Jeg føler jeg på en måte kjenner dere litt bedre nå. Kanskje, ja. Ja. Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
5: Skommakultur fra 9 til 10. Hver. Ja. Skommakultur. Har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Nå har vi fundert over våre single behaviors. Og det, jeg føler dere lyttere kanskje tenker nå, herregud, disse er jo så sykt single. Disse er jo bare sånn supersingle, og hvem ville blitt sammen med dem? Og da på en måte kaster jeg spørsmålet ut til dere. Hva kan være grunnen?
3: Til at vi er single?
2: Ja.
4: Reflekterende mandagsmorgen. Ja,
2: man må på en måte, jeg vet ikke, en fyr pratet til meg om Arielius, eller hva enn han heter.
3: Unnskyld?
2: Filosofen.
3: Ja. Hva skjedde med han?
2: Nei, jeg vet ikke. Han pratet.
4: Han filosoferte.
2: Ja, filosoferte, og så tenker ikke, ja, sånne ting.
4: Hvorfor men, han var single og sånn?
2: Ja.
3: Oh, ja.
2: Men hvorfor tror dere at dere er single? Sander, kan ikke du starte?
3: Ok. Nei, men jeg føler det var sånn... wow. Ok.
2: Nei, du er oppriktig så kul, bare fortsett.
3: Takk. Nei, men nå er det jo summer, ikke sant? Og da føler jeg at man nå er det på tide å... Nå er det...
4: Var det Aristoteles-instrumentet?
2: Men hallo.
3: Anyways, ja.
2: Sandi prater.
3: På vinteren.
2: I vinteren.
3: Så hadde jeg en litt sånn data litt og sånn. Mm. Men jeg føler Hinge har nerfet meg.
2: Oi.
3: Mm.
2: Hvordan da?
3: Sånn, jeg føler de i starten bare ga meg masse matches og bra matches.
4: Men det er jo hele poenget med appen.
3: Ja, og så funket jo ingen av de da. Og så, nå er det liksom bare, ja, det er liksom ikke noe.
4: Du får ikke selvtillit boost av å gå inn på appen.
3: Nei, det gjør man ikke.
4: Det er et lite slag i trynet, og derfor måtte jeg slette det. Jeg hadde det i 2 timer, og så var jeg sånn, vet du hva? Det her, hvis dette er utvalget, så er det heller single, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg prater ikke om sånt på lufta, faktisk, så jeg kommer ikke til å åpne meg selv.
4: Nei da.
2: Jeg synes det bare er dritkjedelig, egentlig. Jeg synes folk er oppriktig boring på dating-apper.
4: Ja, men og da, generelt på dating.
2: Ja, det er ikke noe gøy der. At det er ikke noe gnist. Det er ikke noe...
4: I høst så datet jeg også litt, grann. Mm. Veldig, veldig lite. Men da var jeg ofte sånn, jeg satt igjen med en følelse av sånn, var daten bra, eller var et godt selskap, gir det mening?
2: Mm.
4: Fordi det er jo som regel meg som prater mest, fordi at det er jo en yapper, og da kunne jeg gå hjem og være sånn, ja, nei, det var egentlig bare hyggelig å liksom snakke da, med meg selv.
2: Jeg føler på det samme.
4: At så kanskje det er derfor jeg er single?
2: Ja, jeg tror jeg er i samme båt, at jeg tror bare at jeg gjør det gøy. Og så på en måte ender jeg, sitter jeg igjen med når jeg kommer hjem sånn, herregud, det var jo hyggelig. Det var jo gøy, og så tenker jeg tilbake på sånn, peaksene av hva vi på en måte pratet om og gjorde. Og da ble det litt sånn, ja, det var jo meg på en måte.
3: Men, det er jo de samme samtalene man har hver nye første date, liksom.
2: Ja. Men kan på en måte ha en liten...
4: Men hva skal vi gjøre da for at vi skal bli digge og ikke være single? Vi må kanskje luksmaxe. Og dette er du kjent med, Sander. Du er jo en luksmaxer.
3: Ja, det kan man si på en måte. Nei, for hele TikTok for page min er liksom bare tatt over av sånn luksmaxer, clavicular og faen meg hele gjengen. Elsker han. Ja, jeg også egentlig.
4: En liten sign. Jeg synes at det kanskje er, du er på vei en litt farlig vei ned da, holdt jeg på å si. Litt sånn incel-retning.
3: Jo, men jeg har et poeng her. Og det er at mange av de luksmaxing hacksa er liksom... det funker for en ting, men ikke for en annen på en måte. Så det jeg har konkludert med er at egentlig så er mye av det bare bullshit. Og at det beste er om i hvert fall vi i Norge bare spiser vanlig mat og legit har trener og liksom gjør det vanlige da på en måte.
2: Ja. Det følte ekstremt.
4: Herregud, sinnssykt gode råd.
3: Takk.
4: Bare spis, tren og sov liksom, så er du maxa ut. La la la la
2: Nova. What the fuck? What the freak, guys? Det var ikke sånn det skulle gå. Jeg vil ikke gå. Nei.
4: Du har heldigvis flere forsøk da.
2: Ja.
4: Vi går jo ingen sted. Vi er her jo hver dag fra 9 til 10.
2: Det er sant, men jeg vil være her hele dagen. Men heldigvis så varer vi hele dagen. Hvis dere går på Spotify eller så, eller andre plattformer, dere kan finne ut av det selv. Jeg kan ikke holde dere i hånda der. Men det har vært en skikkelig hyggelig dag her, guys. Dette har vært gøy. Vi har pratet om masse. Vi har pratet om dating, ny musikk, gullruta, boom. Hva har ikke vi snakket om?
4: Det er noe med det. Jeg føler meg veldig klok på hvorfor jeg er single. Jeg er veldig reflektert.
2: Jep, så det var oss. Ja, det synes jeg var bra. Oh, yeah.

Vet du ikke hva? Vi tar det en gang til. Rett og slett. Ja. Ok, er dere klare? Her er det bare lokket inn. Det går litt fortere. Ok? Klar, ferdig, gå. Ja!

0: sagt at du her.
1: Ja, så da skriver jeg masteroppgave dagen, ser fotballkvelden, og så går noen dagene. Så fant jeg ut at hvis mentaliteten skal overleve helt inn til fredag, så må jeg ta søndagen av.
0: Ja, jeg tror det lurt.
1: Så det går mye skriving, mye i revisering av metodekapitlet, og det noe av det kjedeligste jeg har gjort i livet mitt.
2: Det kan jeg se for meg.
3: Men så da, etter fredag, så din akademiske karriere ferdig,
1: ja,
3: da?
1: Ja, altså, jeg skal ikke på Solur hver natten, for å si det sånn. Jeg skal være på fylla på fredag, og så lørdag, og så søndag.
0: Fy faen.
2: Sånn tre dagers.
1: Ja. Fordi jeg leverer da på fredagen, 15. Og så 16. mai er lørdagen, da må det jo bli bra da.
0: Er det fotball?
1: Og så er det 17. mai dagen etter æren. Altså, det er jo ikke...
0: Og så må man hente seg 18. mai med noen reparasjonspils. Og så må man gjøre det
1: en... Så skal jeg sove i uke, tenker jeg, og så... Ja. Som ferie.
2: Så mandag 25. mai, så har vi en utvilt Johannes,
1: tror jeg. Forhåpentligvis.
0: Okay. Men hvordan føles det å vite at... Eller hvis du ikke skal studere videre, nå er du ferdig som student.
1: Det litt deilig. Ja. Altså, kommer til å savne litt liksom, å kunne sove til 9 en tirsdag bare fordi jeg trenger det, eller til 11. Ja. Men det litt deilig også. Ja. Aldri mer silur.
0: Aldri mer silur.
3: Ja,
0: silur er helvete på jord.
3: Ja, men kjenner savne litt.
1: Ja.
0: Nei, ikke noe. Med,
2: jeg har hatt noen vonde kvelder på stedet.
1: Altså. Jeg har hatt den siste dag der allerede, og det var en... Altså, det var en festens dag der jeg dro derfra.
3: Ble det noen tårer, eller?
1: Nei.
0: Du har glad tårer.
2: Det har vært litt mye. Det har vært litt mye, tror jeg.
0: Men du, Amon, du er også snart ferdig student.
3: Ja. Skal du bare prøve, da? Prøve å være det.
1: Hva går det med deg?
3: Det går kjempefint. Enda bedre nå, sier jeg her med dere.
0: Ja.
3: Ikke sant?
0: Ja.
2: Cheers.
0: Pop and a bear.
3: Nej, det går kjempefint. Jeg har hatt en ganske rolig og fin helg. Ikke noe spesielt. Vært på bursdag. Og så, ja.
0: Hatt det fint. Til Joe, eller?
3: Han dro Joe her.
0: Eller var det mine? Mine baller i the moon, Joe Mama.
2: Ja, en klassiker, da.
3: Ja, la oss quiz.
0: Quiz?
2: Yes.
1: Vi skal ha quiz.
0: Ok. Så bare begynne nå.
4: Oi, nei, boom.
0: Faen! Med brugge?
3: Ja!
0: Yes!
4: William? Kjell, hei.
0: Det feil.
4: Nå det ikke noen spørsmål.
0: Thomas,
4: Kristoffer.
0: Jakob.
3: Quiz. Det quiz. Gi meg MT, Rasmus. Gi meg MT.
0: Play that.
3: Yes, sir. Det quiz, og jeg har mekka sånn en liten quiz. Veldig, veldig fort da. Det gjorde jeg i dag for en time siden.
2: Ofte de beste, de.
3: Ja, for å bli så blir det bra.
0: Hvis man bruker for lang tid på det, så blir det for, ja. Bare det som kom intuitivt.
3: Ja, og det gjorde det. Det kom til meg bare.
0: Ja.
3: Og,
0: hvis det lov å si.
3: Ja. Jeg skal si det sånn at jeg ganske løs på regler. Det går bra.
2: Ja. Just a chill guy.
3: Ja, veldig chill, veldig chill. Mm. Så, with further ado, la oss komme oss i gang. Ok, første spørsmål. Hvilke tre spillere har scoret flest mål i Champions League i år?
2: Kasper, Harry Kane har scoret mange. Jeg tror også at...
3: Men hvis du prøver å rangere dem fra 1 til 3.
2: Ok, Kane er for øverst. Det er rimelig sikker på. Under han så tar jeg en råsjans på... Dembélé. Og så tipper jeg siste er Luis Diaz.
3: Beklager, det var feil.
2: Ja.
0: Alle?
3: En rett.
1: Er det bare å slenge? Jeg har ikke vært med på quiz før, så er det bare å slenge ut.
3: Ja, si Johannes også.
1: Johannes. Ja. Jeg tror Mbappé fortsatt er det en. Kane er under der. Og så treier man. Der står det stille. Skal man bare være sånn skikkelig ekkel når man skal bare si Erling Haaland, da bare for gøy.
3: Det er feil. Jeg kan si at du har to rett.
0: Så, men så han har ett poeng, han har ett poeng da?
3: Ja,
0: siden han tok en ny.
3: Jeg vil si, ja.
0: Skal jeg prøve en poeng da?
3: Ja, prøv den. Får du alle tre rett i riktig rekkefølge, så du får to poeng.
0: Ok. Da går jeg for... hvem var det som var nummer... Nå er jeg helt hjernet til på her. Kane er nummer to. Mbappé er nummer en. Og så på tredje plass har vi... Selvfølgelig. Hvem kan det være? Jeg går for Michael Olise.
3: Du gjør det, ja. Det er dessverre feil.
0: Fuck!
3: Nummer tre har vi... Vi har egentlig en delt tredjeplass med Flash Badra.
1: Ja, okay. Men, og på alle.
3: Dere gjorde dessverre
2: det. Ja, det det verre, faktisk.
3: Dere gjorde dessverre det. Rik, sånn, dere kunne fått Kvaraskelia.
0: Selvfølgelig.
3: Julian Alvarez.
1: Oi.
3: Ja. Faen, og Anthony Gordon.
1: Stemmer det! Han ja! Var helt vild på
2: det. Han var fem mot Karabakken.
3: Ja,
2: dobla jo tjæle inn eller noe på det.
3: Ja, de tre står oppført med 10 mål. Og så har vi Mbappe på toppen da, med 15 og Kane på 14.
2: Tenkte det var de fire straffene mot Karabakken eller noe som rettet av Gordon. Faen altså.
3: Ok, spørsmål nummer to. Eller vi har 1-1 da. 1-1-0.
0: Ja.
3: Mm. Spørsmål nummer to. Hvilken spiller i elite, i fancy elite-serien har samlet inn mest poeng?
0: Rasmus.
2: Det må være Trippic.
1: Johannes.
0: Faen, det er ikke Trippic.
3: Det er Trippic.
0: Ja, det er Trippic.
1: Faen. Jeg tenkte på han der Jens, svenske bekken til Tromsø.
0: Ja, ja, Vangerø.
1: Vangerø.
0: Og han er jeg. Han er glad jeg har. Eller jeg tenkte kanskje kunne være Jens Hjertrud Dahl.
3: Nei,
1: nei. Det er Trippic. Ja, det var det første runden.
3: Altså, dere får et ekstra poeng hvis dere tipper riktig antall poeng.
0: Rasmus. 50.
3: Ja. Nei.
0: Ja, men der har ikke jeg noe sånn...
3: Jeg skal få et guess. Bare slegg ut et nummer.
1: 47.
3: Nei.
2: 44.
3: Nei, 62.
1: Å, oh, fy søren.
0: Det er såpass, ja.
3: Det er såpass.
0: Men da er det 1-1-1, da.
1: Det er 1-1-1.
0: Jeg bytta ut Trippic med Kasper Høg når, når Bodø begynte å spille kamper. Det var dumt.
3: Ja. Ok, spørsmål nummer tre. Felicia så var det en sånn 2016-trend gående.
1: Mm.
3: Jeg fikk jo aldri vært med på den. Jeg bare, så... Jeg melder meg på nå.
2: Gøy.
3: Ok, nå... Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre her fair, men... Si det, du. Vi kan gå rundgang da på den her.
2: Ok.
3: Det er jo også nevn en spiller på det FIFA World... Det Team of the Year i 2016.
1: Mm. Oi! Er det her da etter 2016, eller 2016?
3: 2016.
1: Ja.
3: 2016.
2: Okay. Så er det for året 2016, eller for året som var før?
3: Det er året før, antar jeg.
2: Da. Okay,
3: ja. Det kommer vel ut i januar 2016.
0: Nei, men kommer ikke det i oktober? Altså, Ballon d'Or, liksom årets lag?
3: Ja, eller når du for eksempel... Ja, ja, oktober.
1: Okay,
3: ja,
1: da,
3: ja,
0: for det kommer vel i oktober, ja. Ja. Samme år.
3: Og så får de jo sånne blå kort på FIFA.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: For, ok, vi kan gå rundgang da. Så hvis vi starter okay. med Johannes, du skal feire.
1: Cristiano Ronaldo.
3: Det skal du få, det er rett. Ja. Kan du holde stilling? Kan du holde stilling?
2: Ja. Ja. Da, Messi må jo være med.
3: Mm.
2: Ja.
3: Helt rett.
0: Da sier jeg Sergio Ramos.
3: Det er helt rett.
0: Yes.
1: Mm. Altså, jeg føler det blir vanskelig med en gang.
2: Nå sliter
1: jeg. Antoine Griezmann.
3: Oh. Det er feil.
2: Ja,
0: er Johannes ute da?
3: Ja.
2: Da tipper jeg Luis Suarez.
3: Det har du helt rett i.
0: Ja, den er god. Da tipper jeg... Ok, men siden Ronaldo... Messi og Suarez er det, så er det ikke Neymar der. Det var kanskje litt før Neymar. Da sier jeg at Andres Iniesta er jo der.
2: Faen,
3: det har du helt rett
2: til. Yes, det var det jeg skulle si. Hva faen?
0: For det her er vel tiden hvor det var mye Real og Barca.
2: Jo, Marcelo.
3: Helt rett.
0: Ja, den er god. Og da tenker jeg Høyrebekk. Og da tenker jeg at det må vel være. Nei, jeg tar ikke Høyrebekk. Jeg tar stoppemakkeren til Sergio Ramos.
3: Hvem er det? Hvem er det?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg sier Tommy Kroos, jeg.
3: Helt rett. Yes.
2: Ok, for da gjenstår jo... Ok, så angrepstrioen er da tatt.
3: Angrepstrioen er tatt.
2: Venstrebekk og midtstopper og to midtbanespillere er tatt. Så da gjenstår keeper, en stopper, en høyrebekk og en til midtbane.
3: Faen, det er bra.
0: Det er, ja, det er bra å huske.
3: Oh. Og spot on.
2: Åh, oh, fucking. Jeg prøver å tenke 2015-16 til
3: Rasmus ga deg et ganske godt hint.
2: Ja.
3: Men når han sa tidligere,
2: jeg føler at Høyrebekken føler jeg liksom skummel. Men
3: ja, den er det.
2: Jeg tipper keeperen overskjøret. Men jeg tror Høyrebekken er Daniel Alves.
3: Det er riktig.
0: Ja, det er Alves. For da er jeg på keeper. Og her er det noen kandidater du kan stå mellom. Men hvis man tar midtbanen nå da, er Xavi der? Nei, jeg har ikke lukket inn.
3: Okay.
0: Jeg tenker høyt. Hvem andre kan det være? For det er Iniesta, Kroos og...
3: Jo, vi får litt fortgang i det.
0: Ja, sorry. Vi tar stoppemakkeren til Sergio Ramos, som jeg tipper er Gerard Piqué.
3: Det er riktig.
0: Yes.
2: Oh.
3: Da gjenstår det en midtbanespiller og
0: og keeper.
3: Og keeper, ja.
2: Åh, oh,
0: Og... For den keeperen synes jeg skinke.
2: Ja, men spørsmålet om vi tenker for vanskelig, og at det en ganske åpenbar, altså vi snakker verdens eneren på den tiden. Jeg tar en sjanse på at det var Manuel Neuer.
3: Det riktig.
2: Ja,
3: fuck. Nice. Da Bolsen your court, kan være midtbane.
0: Midtbanespilleren.
3: Vi mangler.
0: Iniesta, Kroos, og jeg har jo lyst til å si Xavi. Men det forbi hans tid? Det jo det. Hva tenker du, Johannes?
3: Ja, Johannes, du kan ta den her, vil du ha?
1: Altså, jeg tenkte jo bare på EM, så jeg bør ikke konsultere meg.
0: Nei, jeg sier Xavi.
3: Du sier Xavi, det feil.
0: Hvem det?
3: Kasper, vil du finish det?
2: Jeg tipper Casemiro.
3: Det feil. Oh, Johannes, vil du finish det?
1: Nei, det jo ikke så mange igjen.
2: Nei, det det.
1: Det bare Luka Modric?
3: Yes!
0: Hvorfor tenkte jeg ikke på Modric?
1: Nei, jeg var helt sikker på at altså Griezmann hadde det EM 2016, han var så rå. Så jeg røk på den for tidlig.
2: Ja,
1: så
2: er det sånn når han røk.
3: Skikkelig kjedelig verdenslag.
0: Det veldig kjedelig. Utrolig.
2: Men også et latterlig mye bedre enn det vi har nå.
0: Det synes det.
2: Ja, jeg synes det. Ja.
3: Men la oss spille jingle.
5: Det er fint på søndag.
3: Det er det.
0: Men hvordan ble poengene der?
2: Jeg vet ikke. Jeg fikk hvert. Hvis det per spiller så fikk jeg. Hvis det per spiller så fikk jeg 5 poeng.
3: To gjorde du?
1: Nei, jeg har ikke lyst på et eneste poeng for den der.
0: Ok, men da har vi hvert poeng. For da fikk du 5 poeng. 5 da, og så fikk jeg 4, og så fikk du 1.
2: Da er jeg 6.
0: Nei, du får 2 da, siden du hadde Modric.
1: Nei, den tar jeg.
2: Det skulle du få.
3: Det var din.
0: Kasper har 6, jeg har 5.
2: 3.
3: Ok. Så, ja, fint det da.
0: Ja.
3: Så nå skal vi videre til neste spørsmål. Ikke bare i Champions League, så er det et engelsk lag som spiller finale. Vi har også et engelsk lag i...
0: Rasmus?
3: Kan jeg...
0: Ja, sorry.
1: Nei, men da må man svare.
3: Ja, svar.
0: Crystal Palace.
3: Det feil.
1: Palace! Ja. Aston Villa.
3: Feil!
1: Hæ? Hva er det så snill å si?
2: Ja, ok, vi lar det fullføre.
3: Tusen takk.
2: Da har vi fucket opp.
3: Takk. Okay. Ja, ikke bare et engelsk lag å spille i Champions League-finalen, men også i Europa League-finalen og Conference League-finalen. Mm. Vi har Crystal Palace og Aston Villa, som ble sagt da. Tusen takk. Det er lurt på da. Mot hvem skal de spille mot?
0: Rasmus.
2: Oh!
3: Jeg
2: tror i hvert fall det er Freiburg mot Villa.
3: Det er riktig.
2: Det er det. Og så jeg følger jo ikke med på det. Jeg vet at Palace er med. Men jeg stopper jo.
0: Jeg har det.
2: Så jeg har det.
0: Rasmus.
1: Jeg er gjest.
2: Ja, jeg tar det.
0: Rayo Vallecano.
3: Det har du helt rett i. Yes.
1: Det er Vallecano, hva sånn det heter.
0: Hva sa jeg?
1: Vallecano.
2: Åja, ja. Er det halv poeng på uttale?
3: Jeg synes det er halv poeng også. Men det kan jeg ha halv poeng. Halv poeng. Du må ha bare gjen.
0: Nei, jeg fikk 2 spansk.
2: Det er ikke Vallecano. Altså nå...
3: Nei, Cano. Rayo.
2: Rayo Vallecano.
3: Det er det jeg sier. Men da skal vi si da 1 poeng og... Det er 1 poeng.
2: Ja, takk. Ja.
3: Spørsmål nummer 5. Vi fortsetter med Conference League og Europa-ligaen. Få lite kjærlighet.
2: Ja, ja.
3: Jeg lurer på hvem toppskårer i Europa-ligaen og Conference League.
2: Der er blant Kasper. Jeg bare sier Oli Watkins.
3: Det det står i feil.
2: Faen.
3: Har du noe, Jonas?
1: Jeg bare prøver å tenke en... skal vi prøve litt mer rogue? Vincenzo Grifo.
3: Det nei, det skal
1: jeg. Det Freiburg sin storspiller.
2: Jeg har aldri hørt om
0: det. Nei, okay. Det var
3: okay, jeg kan gi det et hint da. Okay. Hvis vi begynner først med Europa-ligaen da. Hen spilleren her spiller på... Eller det er delt da, faktisk. Så jeg kan si en av dem, så får dere. En spiller på Nottingham Forest, andre spiller på Ludo Goretz Basgrad.
1: Johannes.
3: Basgrad
1: Forest. Jesus.
3: Jesus.
1: Jesus. Er det ikke det heter?
3: Jo.
1: Igor Jesus.
3: Igor Jesus, det helt rett.
0: Ja, det han.
3: Det skal du få poeng for.
1: Jeg prøvde bare å si at han er når han introduserer navnet sitt. Sier han, Igor Jesus.
3: Han andre var Peter Stanic. Fra Ludo Goretz Razgrad. Conference League, det en Palace-baller.
0: Rasmus.
3: Ja.
0: Det fristende å si Mateta, men så jeg sier Mateta. Men det ikke det, tror jeg.
3: Feil, dessverre.
2: Ja. Da sier jeg Ismail Assar.
3: Det har du helt rett i.
2: Ja!
3: Helt rett i.
0: Det god.
2: Den sterk.
3: Ok.
2: Vi skal ha skåret mye mål, ja.
3: Nå skal vi gå til et siste spørsmål, spørsmål nummer 6. Og nå skal vi tilbake på rundgang.
0: Ok.
3: Og nå vil jeg dere skal nevne en spiller som har skåret over 10 mål denne Premier League-sesongen.
0: Oi.
3: Mm. Og så går det sånn at du ryker, men den som blir igjen, den som står igjen, skal få 10 poeng.
2: Oi! Oh, ok, så dette er basically
3: den,
2: seieren.
3: Den vinner over 10 mål, over 10 mål, da skal du få 10 poeng.
2: Ok.
3: Ok, så hvem har lyst til å starte?
0: Kan jeg begynne? Jeg var siste var sånn.
3: Ja, ok, du skal få begynne.
0: Da slenger jeg ut Erling Brødt av Håla.
3: Det har du helt rett i. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde styr på det, men vi fortsetter.
1: Ja. João Pedro.
3: Det har du helt rett i.
2: Da sier jeg min rogue shout, Hugo Ekitike.
3: Hugo Ekitike er, ja, han er 11 mål. Mm.
0: Da sier jeg Victor Gyökeres.
3: Gyökeres er, det er riktig.
1: Han skulle jeg si. Han står stille for meg med en gang.
0: Ja, for nå er jeg litt blant.
1: Altså, jeg vet, jeg husker ikke navnet, altså, det tror jeg ikke å si han.
0: Det kommer ikke laget med, altså.
1: Nei. Nei, men jeg kan jo ikke si det, men tenk på, fordi da ser du det andre. Ja. Fy søren, kommer ikke på et eneste lag engang. Raul Jimenez.
3: Raul Jimenez?
2: Oi. Ah, den tenkte jeg ikke på.
3: Det er dessverre feil,
1: altså. Nei!
2: Ok, da sier jeg Igor Thiago.
3: Igor
1: Thiago. Det hadde jeg glemt å handle på.
2: Ja, det har du. Jeg antok at det var han.
3: Helt rett i, han er nummer to, han. Han har 22 mål.
2: Fy faen.
3: Ok, du da, Rasmus?
0: Da sier jeg... ja, Peronetto. Jeg vet ikke, jeg sier... Mathias Cunha.
2: Nei, jeg husker det.
3: Det er dessverre
1: faen.
3: Han har 9 mål.
1: Og det er Jimenez også.
2: Da har jeg en til som jeg vet er riktig. Det er Antoine Semenyo.
3: Det er riktig. Skal du fortsette her? Skal vi?
2: Ja, fortsatt Kasper.
1: Vi kan ta en til.
3: Skal vi fortsette? Han er på hot streak.
2: Oh. Det er det da. Nå ble det plutselig...
3: Jeg kan si at det snakker om, bortsett fra dem dere har tatt nå, så er det jo 15
1: som har tatt. Jeg tror jeg kommer på flere nå, det er det verste.
0: Benjamin Sjesko?
3: Det er riktig.
0: Jeg husker på hvem man er, men jeg skulle si.
1: Nå kommer vi på, vet du.
2: Spørsmålet er jo...
3: Så det er Rodgers, eller?
1: Ja, er ikke han Villa? Eller kanskje han ikke har det? Han skårer bare ballemange,
3: sånn. Nei, Morgan Rodgers har 9 mål.
2: Jeg vet hva han har
3: sist. Jeg tror du sa Gibbs White. Gibbs White har over 10 mål.
2: Ja, faen, ja. Jeg vet han har mye assist, men jeg tror ikke Bruno har 10. Så jeg tror han kan man jo bli lurt av, tror jeg.
1: Jared Bowen tror jeg heller ikke har nok. Han har bare veldig mange mål assist.
2: Han tror jeg har 10 mål.
1: Han har bare masse assist.
3: Det har han ikke.
2: Har han ikke?
0: Nei. Men hva med Bruno?
3: Bruno er ikke her.
0: Nei.
3: Jeg skal si...
1: Har Gordon kommet over 10 i Premier League? Er det bare Champions League?
3: Han er ikke på liste her.
2: Nei, jeg tror han har sånn 3 mål.
1: Det er godt gjort å score såpass mye flere i Champions League enn i Premier League.
2: Ja, det...
3: Ja. Jeg skal si noe om de spallere han.
2: Ja. Mm.
3: Har vi ingen som har sagt Danny Welbeck?
1: Nei.
2: Han remmer han fort, vet du.
3: Ja. Junior Kroupi.
1: Ja, stemmer det.
0: I hvor da?
1: Bournemouth.
0: Ja.
3: Calvert-Lewin har ikke blitt nevnt.
1: Nei.
2: Også, han finnes enda, altså. Ja.
3: Og så ingen av dere har sagt Mateta, eller du nevnte Mateta i sted, men ikke nå.
1: Har han over 10?
3: Har det vært 10 mål?
2: Jeg trodde ikke han...
3: 4 mål på straffe. Ja.
1: Han har så mye skade.
3: Ja. Harry Wilson er jo her.
2: Ja.
3: Ollie Watkins.
2: Ikke sant.
3: Og det var egentlig det, tror jeg.
2: Ja.
3: Ja, men takk for quizzen.
0: Veldig bra quiz.
2: God quiz.
0: Kasper vant suverent.
3: Ja, gratulerer Kasper.
2: Takk.
0: Bra jobba, mommi.
3: La oss gå til sang. Ja.

saus. Bare middag er grøt, koker ordene blir min saus. Send en tekst på fjasen, bo ikke til ham i ryggen som er raus. Send en tekst til ungen.

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Karl-Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt derby. Jeg må trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release-dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten da, den nyeste release. Altså, de har jo
0: lagt... Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig. Men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere som lytter på også være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for, ja.
1: Jeg står mellom 2 måneder der, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Okay.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese min, Dina?
0: Altså, man vet jo aldri med GTA, da. Olav her har skrevet 17. november 2026, da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk det er 26. mai
1: 2026. Ja. Åh, du er nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, greit, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Ja, jeg sier meg.
1: Ja, det ser jeg for meg, ja.
0: Ja, det er kanskje det letteste her. Spørsmål nummer 2. Hvem er hovedpersonen i The Witcher-spillet?
1: Og da må man skrive det riktige se for meg, eller?
0: Hva du må skrive det riktige?
1: Ja, navnet.
0: Jeg vet ikke helt hvordan det med skrives feil. Altså, så lenge du sier det rett, så er jeg fornøyd.
2: Yep.
0: Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
1: Ja, altså. Ja,
0: begge får
1: det. Ja, det synes jeg var viktig.
0: Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
0: Rivia,
1: ja.
0: Ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
1: Glemte du etternavnet hans?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei,
0: det
1: er okay.
2: Jeg skulle til å begynne å liste all de ekstra titlesene også her. Butcher of Blaviken er han også kalt.
0: Hva er han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det er en historie. En i bøkene, så... Så dreper han en sånn der, en hel...
0: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja, det er for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over det.
0: Mm. Ja, ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Er det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
1: Nå er jeg spent her.
0: Karl-Erik skriver det usant, og Olav sier det sant!
1: Oi, oi, oi! Det vet jeg ikke.
0: Det er faktisk usant!
1: Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Er ikke det andre verdenskrig?
0: Det stemmer!
1: Yes! Det gir mening. Ja, nei. Ja. Yes.
0: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge 1 poeng her, på Witcher. Og så har vi nummer...
1: 2-1. 3-1, vel? Nei.
2: Tre poeng til meg, er det ikke?
0: 3-1 er det, ja. Karl-Erik har full pott. Spørsmål 4. Dette er jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut i juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette er et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det er helt riktig fra både Olav og Karl-Erik. Det er Peak!
1: Ikke spilt det nå, da. Men jeg har hørt at Peak er Peak, så da må jeg spille det. Ja.
0: Jeg har også hørt at Peak er Peak. Har du spilt det, Karl-Erik?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg har også hørt at det er veldig bra.
0: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål, da. Nevn 1 spill utenom Peak som kom ut i juni.
1: 2025.
0: I 2025. Nei. Dere har jo vært på hytten og kost dere, ja, det er det, da. Så...
3: Hva kan det være?
1: Er det et spesielt spill som har kommet ut?
0: Nei, ikke sånn spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill i hvert fall.
1: Dette var ikke lett, altså, i det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, det.
1: Nei, jeg blanker.
0: Blank.
1: Jeg kan ikke bruke for lang tid.
2: Olav. Ja, jeg blanker. Jeg.
1: Ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
0: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
1: Herregud!
0: Det har jo vært så mye med denne memen, med denne babyen med tommel opp. Og så er det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Ja, det er sånn typisk vi kan ha på dampende møkk, tenker jeg.
1: Ja, ja, det
0: er det. Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
1: Er det ett poeng per?
0: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
1: I 2020...
2: 25?
0: Måned og årstall. Jeg sier ikke...
1: Oi, ok.
0: Ghost of you... Nei! Jeg skal søke opp for lyst.
1: Jeg tror vi vet det begge
2: to. Jeg tror vi begge vet navnet i hvert fall.
1: Jeg tror det er det.
0: Ja, Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik. Det kommer ut 2. oktober 2025.
1: Altså med en gang, det er nå egentlig da. Oi.
0: Ja. Det er snart. Og hva heter spillet?
1: Ghost of Yote.
0: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
1: Så står jeg på denne novemberen min. Herregud.
0: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Begge klarte navnet. Og så er det litt sånn her om hverandre. Hva er Karl Eirik sine topp 3 spill på Instagramen vår, på den introduksjonen vi hadde der? Så bare skriv ned.
1: Er det noe MOT rekkefølge, eller?
0: Nei, det går fint. Få se om du husker 3 spill.
1: Jeg skal i hvert fall 2. Svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar det til disse 3.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, et par år siden, var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
0: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, så litt mer å huske på.
1: Nå har jeg gitt mitt svar, så da møtte vi bare på Karl-Erik.
2: Ja, vi får... jeg tror det siste er feil, men...
0: kan du bla litt opp? Karl-Erik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, Disco Elysium og Warframe.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men er det riktig? Nei, jeg kan ikke
0: være. Begge fikk 2 poeng.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
1: Ja, men jeg tenkte, føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: En fantastisk spill.
1: Det er det jo.
0: Ja. Ja, dere fikk jo 2 poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro, Shadows Die Twice. Og det har du på førsteplass. Men da skal vi videre til Olav sine favorittspill.
1: Jeg følte så åpenbart et
0: Hva er Olav sine topp 3?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der.
1: Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sikkert på det. Så.
0: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
1: Jeg skal få det klare først. Opp.
0: Ja, Olav hadde full pott der i hvert fall.
1: Det er jo meg da, så.
0: Ja.
1: La oss høre.
2: Ok, jeg tager prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
0: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
0: Nei.
1: Wow. Hallo. Det er jo litt da, skal han få lov til å vite det? Vi er jo... Et dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det er så
0: godt. Ok, men da er det jo greit.
2: Ja.
0: Svaret er satt.
2: Så, det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
1: Nå føler jeg meg så... Warframe, altså, det er jo litt utenfor.
2: Ja.
0: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
1: Det var
0: Annika. Fine.
2: Ja, jeg tror jeg hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
1: Nei, Breath of the Wild.
0: Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
3: Ja,
1: det kan være.
0: Ja, det går i sur, det er så mange spill her
1: nei,
0: i verden.
1: Han hadde Twilight Princess.
0: Ja, Twilight Princess.
1: Jeg har fulgt med, wow.
2: Faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har ikke noe, har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett. Så.
0: Det er jo det spillet vi har snakket mye om nå, Minecraft. Det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us part 1.
1: Ikke part 1.
0: Ikke part 2?
1: Nei, ikke part 1. Det er bare vanlig.
0: Åja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
1: Okay. Nei. Det er
0: part 1 er best.
1: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om part 2.
1: Nei, det er mer det at part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
1: Den har jeg ikke spilt.
0: Åja, du har bare spilt den gamle på PlayStation, eller? Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre, altså mine topp tre.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var litt dumt av meg.
0: Jeg er jo her i Romeo.
1: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
1: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
1: Jo, vent da.
0: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
1: Jo, men det er noe det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ok, jeg tror det er litt.
0: Bra hjertet,
1: god reaksjon,
0: Ola.
1: God reaksjon.
0: Bra hjertet.
2: good reaction.
0: Du da, Karl-Erik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en. Jeg bare blanker hver gang på siste.
0: Ja, ja.
1: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker?
1: Ja.
2: Altså, det første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer gjetning.
0: Ja.
2: Vi tar ikke for lang tid. Jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
0: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere to ganger da. Neida, du skal få poeng for den, det går fint. Og siste er jo, jeg sa jo det i sted, at Minecraft var på min toppliste.
1: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte, jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
0: Ja. Den er fair.
2: Men...
0: Den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin Instagram-post. Neida, jeg vet at jeg har sett.
1: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
1: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du?
0: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
1: Det er fint. Enda mer spennende.
0: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Site of Grace? Er det A? Her får dere alternativ.
1: Takk.
0: Er det A? Levitation Stone. B? Spirit Spring. C? Sites of Grace. Eller D? Rune of Return.
1: Ok. Jeg tror kanskje vi begge to klarer dette.
2: Tror jeg.
1: Det må jo være den.
0: Olav har skrevet...
1: Sites of Grace.
0: Og du skrev...
2: Jeg skrev Rune of Return.
0: Riktig svar er Sites of Grace.
1: Ok. Du, nå er jeg spent her, for nå har jeg fått litt poeng, og du ledet jo veldig i sted, så jeg er litt usikker nå.
0: Spørsmål nummer 11. Hva koster det vanlige battle passet i Fortnite i V-Bucks?
1: I V-Bucks?
2: Nå er jeg på en huge disadvantage, gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
1: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp, kanskje?
2: Ja.
0: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter der, så får vi si.
1: Da spør du her. Ja. Jeg tror det er...
0: Du har skrevet 500.
1: 1500.
0: Du har skrevet 1500.
1: Nei, jeg skrevet. Vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
0: Jo, vi kan jo ta.
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
1: Hvis det er 1000 da, så er det...
0: Ja, det var det da.
1: Hva er det?
0: Jeg vet ikke om jeg husker sist gang jeg kjøpte det, så trodde jeg det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase and allows players to earn V-Bucks. Ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
1: Faen.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
1: Ja.
2: Vi er like langt unna.
1: Vi er det?
0: Ja, det er det.
1: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
0: Skal dere få begge 1 poeng, 0 poeng på den da?
2: Ja.
1: Greit da, greit.
0: For det var veldig sånn, ja, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balatro ut?
1: Det har vært stort.
0: Måned og årstall. Oi.
2: Måned? Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte Betan.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok, jeg tror dette er riktig. Kan hende at dette er helt feil.
0: Oktober 2023, og du hadde april 2025.
1: Helt, eller?
0: Det var jeg, Karl Erik, nærmest. Det er februar 2024.
2: Mm. Ah, ja.
1: Mm. Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i mai 2025.
0: Skrev ikke du april? Ja, ja. Så du tok cirka, ja.
1: Jeg var litt snill.
0: April 2025. Et poeng til Karl Erik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
1: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet. Altså.
0: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har noe et fornavn i hodet.
0: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg kommer til å si, ja, selvfølgelig.
2: Det var ikke noe pokerfjes.
0: Nei, det var ikke noe. Uff da.
1: Jeg tror det føler å begynne med A, men jeg bare sier...
0: Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg skrev Alice, skrev jeg.
0: Begge var... Du skrev Alex, Karl Erik skrev Alex, og du skrev Alice.
1: Hva er det da?
0: Det var Max. Max Caulfield.
1: Ikke nærheten engang. Hvorfor sier du det?
0: Nei, jeg bare tenkte A, så dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A.
0: Mm.
1: Ja.
2: Er det en karakter som heter Alex?
0: Jeg har ikke spilt det. Eller jeg spilte en demoversjon for 10 år siden.
1: Og X og A da.
0: Ja, Max. Ja,
1: langt, da. Ikke at du var nærmere enn meg da.
0: Ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen. Til Max Caulfield.
2: Alex.
0: Det blir vanskelig.
1: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldige.
0: Gjette tilfeldige, da.
2: Jeg vet at det ikke er dette, men...
0: Susan og Julie.
1: Eller Julie, føler jeg.
0: Julie
1: jeg føler
0: Susan.
1: Det som heter Julie, men kanskje ikke.
0: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: Yeah, that's fair.
0: Ja, dere har noe vært flinke utenom da.
1: Jeg håper jo det.
0: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
1: Oh my god.
2: What?
1: Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av...
0: Oi.
1: Kanskje.
0: Det er vel kanskje den på Østlandet? Nei. Er dere klar?
1: Kanskje jeg blanker helt her, ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det. Jeg har gullfisk minne, så...
0: Tuller du, Olav?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Jeg trodde du mente noe spillexpo, siden du sa det var... Nei, det er Play.
1: Play! Nei, det var pinlig.
0: Olav skrev spillbergen.
2: Og til våre lyttere, vi satt og pratet om denne.
0: Jeg sa til og med... Vi snakket om Playbergen.
1: Ja, jeg vet. Jeg bare oversetter det. Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering, så jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk i min dagligtale. Ja. Så jeg bare oversetter det. Det var ikke det som skjedde, men jeg håper det.
0: Vi skal på spill, Bergen. Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
0: Så da er vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk. Det var mandag i dag. Vi tjener penger i lag.

0: Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og je, je, je. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la Nova.
3: God morgen, meine Kinder. Det betyr god morgen, mine barn, på tysk. Det er skummet kultur. Nå er klokken 9. Dere har tatt det beste valget i deres liv. Jeg har med noen par flotte folk i dag. Hvem har jeg med?
4: Yes, du har med Sander.
5: Og Adina.
3: Og så har vi med Randi på teknikk. Dette blir en så utrolig fin og bra morgen. Vi skal snakke om litt forskjellig. Ny musikk har droppet. Litt singelhet i gruppa. Hva skjer med det egentlig? Hvorfor er ikke man kaft? Ja, dette blir smell, altså. Fytti katta, mia mia. Ha det.
6: Skumma kultur fra 9 til 10. Hver og hver... Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere, slutt da. Ok, ja.
3: Ja, da, det var morgen. Det har blitt morgen. Det er en flott mandagsmorgen. Guys, og dere hører på Skumma. Jeg har hatt en veldig, hva kan man si, abstinent helg.
4: Ja.
3: Men jeg vet ikke, hva med dere, for hvordan har helgen din vært, Adina?
5: Den har vært innholdsrik, og samtidig ikke i det hele tatt. Gir det mening?
3: Ja.
5: Ja.
3: Du har på en måte gjort mye, men intet,
5: ja,
3: samtidig.
5: Ja.
3: Ja. Hva med deg, Sander?
4: Ja. Jeg har egentlig bare chillas, jobbet litt. På fredag jobbet, ja, jeg faktisk litt med Gullruten.
3: Oi, what the freak?
4: Yeah, what the fuck?
3: What the fuck?
4: Ja. Litt bare med å sånn, ta ut klipp og sånn.
3: Ja.
4: Men det var

0: Gøy det. Gullruten i år har jo vært, det har jo blitt plassert et annet sted enn det pleier å være.
1: Ja, hvor pleier
0: det? Det pleier å være i Grieghallen. Nå var det på Verftet i Bergen.
2: Nei.
1: Oi,
0: jo.
1: Var det i Bergen?
2: Oi, det er veldig sånn downgrade på fansen. Ja,
0: det
2: er, altså.
0: Så det har jo vært masse sånne reactions der at før har det alltid vært sånn glam og gullruten har liksom ja. Vært the shit. Men så nå er det sånn, rød løperen var ute. I, det var dritkaldt og, ja.
2: Ja, fordi at som en som har bodd i Bergen i 3 år så har jeg vært på en del konserter på Verftet. Fordi at det er på en måte det der. Det er et konserthus, et sånt telt basically, med veldig shabby door
0: ja.
2: Det er veldig downgrade. Jeg hadde ikke tenkt at de skulle hatt en liksom, så fancy award.
0: Men jeg tenker at hele gullruten opplegget er jo egentlig blitt en downgrade. Jeg føler sånn før når jeg hadde family time.
1: Uff.
0: Så jeg lov å si. Så var det liksom...
2: Det er lov, det er greit.
0: Takk. Så var det jo gullruten i beste sendetid,
1: ja.
0: Klokka 20.00, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det var liksom live, og det var fett. Nå er det sånn, det gikk jo live sånn klokka 8, men det ble jo ikke sendt før sånn 9:15. Og det er bare sånn, hvem ser på det klokka 9:15?
1: Ja.
0: Jeg føler du har mistet hypen.
1: Kan jeg bare spørre, fordi jeg er skikkelig uvåk egentlig, og hva er egentlig gullruten?
2: Ja, for er det sånn, uvåk. Er det vår liksom...
1: Er det The Met?
2: Nei, er det vår sånn SAG Award greie liksom?
0: SAG Award?
1: SAG?
2: Nei. Yes, sure.
0: Gullruten er jo liksom utdeling av sånn... Alt sånn humor, underholdning, dokumentar, reality.
1: Oi, er det nei,
0: TV Awards, ja, liksom.
2: Ikke ja, det Grammys. Er vel Sedge
1: nei,
2: Award.
1: Nei, det er Emmys. Ja. Er ikke dette vår Emmy?
0: Jo, okay. På en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, for Amanda er jo liksom Oscars. Amanda-prisen.
1: Ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, jeg er Amanda. Ja, ikke sånn sure. Amanda-prisen. Ja.
0: Nei, så, men det var jo liksom det som... tok oppmerksomheten i år, var jo sånn der masse sånn kisscams, og Henrik Todesen og Sofie Elise kyssa, og Henrik Holm.
2: Ja, og han Trygve. Det er på en måte det øyeblikket jeg har fått med meg.
1: Ja, Trygve og Henrik.
2: Ja, at de kyssa.
1: Det var gullruta.
2: Ja, det liksom, var det hele.
1: Ja, ikke
2: det
1: sant. Showet.
0: Det er nettopp det, for det er sånn, jeg må innrømme at jeg måtte selv liksom google sånn, hvem vant egentlig? For det er liksom ikke det som får oppmerksomheten. Jeg føler det er alt rundt, sånn ja. Kisscams og hva man har på seg og alt sånn egentlig.
1: Ja, men når på en måte sånn Sebastian Solberg er så på liksom sånn klær og mote, så blir det kanskje litt det. Men hvem vet dere hvem som vant, eller fikk med dere det?
0: Altså, det er jo mange ulike priser. Team Pølsa vant jo flere priser, par tre. Det er veldig hyggelig, og han ene vant årets deltaker. Og så vant hedersprisen gikk jo til Eivind Hellstrøm i år.
2: Men jeg skjønner ikke hva han har gjort i det siste.
0: Det er hederspris.
2: Ja, så det er bare sånn han har alltid vært liksom.
0: Det er goat.
1: Ja, han, okay. He's a pillar in this community. Han har lagd så mye god mat. Hva snakker du om?
0: Jeg tenker på Nugattemann.
1: Nugattemann?
0: Ja.
2: Det er gammel pinne.
1: Oi, ja.
0: Jeg hørte noen greier om at dama til Nugattemann er ganske gæren.
1: Hæ? Hvem er den mannen?
0: Nugattimannen?
1: Ja.
0: Nei, så, det er så. For lenge siden, når Hellstrøm skulle rydde opp da, så var det en kar som bare spiste nugatti.
1: Ja.
0: Og så var det sånn, hun må velge mellom, hva han sa, kona og nugatti. Og så var det, kan jeg ikke ha begge deler? Nei. Nei, jeg tror han sånn.
1: Nei, er det den legende. Norske equivalent av kjøtt eller fisk? Kjøtt, fiffen. Er det på en måte det?
0: Ja. Jo, jeg kan skjønne den.
1: Ja.
0: Ja, vi kan si det.
1: Så spennende, men ja.
0: Ja, og så vant jo liksom hver gang vi møtes beste underholdningsprogram.
2: Det synes jeg er veldig merkelig, men det er greit.
0: Ja, men det er liksom
1: jeg synes det var litt fint
0: Altså, de andre nominerte er Norges dummeste, The Voice og A-laget. A-laget kunne vinne.
2: A-laget kunne vinne.
0: De har liksom gitt til impulse allerede, så det er litt sånn.
2: Og så har de jo en egen en for sånn reality, så jeg nå. Så det er på en måte sånn.
1: Hva vant realityen?
2: Forræder.
0: Of course.
2: Okay, fordi for jeg tenkte at det burde jo heller vunne sånn underholdning, fordi at det føler jeg liksom har tatt av de siste årene med sånn familier som skal sitte og se på det. Det gjør i hvert fall vår familie uten meg da.
1: Det blir det har blitt til spill også.
2: Ja, alt er jo reality. Det er jo endret farmen også, men det er jo en annen case. Ja.
0: Ja. Beste humorprogram da, Hellerudsvingen.
2: Ah, det er jo fortjent.
1: Kings!
2: Yes.
0: Ah, det er fortjent.
1: Det er fortjent. Ah, sånn jeg elsker Hellerudsvingen.
3: Det er Amanda!
1: Guys, det har skjedd noe nytt i musikkbildet, synes jeg. Det stadig mer og mer så blir det pop-in musikk her i Norge. Jeg er veldig sjokkert over det. Jeg har vært en sånn utlandsk elsker i alle år, og det er først nå jeg er sånn, det er norsk musikk, det er pop-in. Ramon har kommet med nytt album.
2: Et no-skip-album.
1: No-skip!
2: Vil jeg faktisk påstå. Ja, big words.
1: Ok, men sånn, jeg må oute meg selv. Jeg har vært den største Ramon-hateren Loki ganske lenge. Men det er bare fordi han har lagd ganske rolig musikk, og den rolig musikken er ikke noe jeg har vært sånn, ah, guys, la oss sette på litt Ramon, eller? Og så sitte der sånn her, oh, I hate my chungus life. Ja. Men nå, sorry. Men nå, guys. Ja, jeg ville sjekke ass.
0: Ja.
1: Jeg så hoppa i rom, på rommet mitt i sted. Når jeg hørte på det.
0: Ja, for faen. Ja, men det er liksom, det er banger etter banger, føler jeg.
2: Selv om, det er litt unpopular, men okay. At ofte synes jeg at musikken hans er litt lik.
0: Ja, det
2: gir mening. Det er litt samme vibe. Ja. At sånn, alle sangene på en måte er, jeg klarte ikke å høre forskjell på de. Gir mening. At sånn, jeg kan sette på en sånn, å, var det pøsevenn? Nei, faen, det var Baby T.
0: Ja.
2: Eller, å nei, var det I Love Hot Guys? Å nei, det var støgg.
1: Oi, nei.
2: At sånn, jeg hører forskjell, men du gir mening at det er litt sånn, det er alltid i samme sjanger, men det gir jo mening, ja, at det er fra samme artist, da. Men, ja.
1: Jeg stiller meg enig i alt det. Bare I Love Hot Boys, det var en groundbreaking.
2: Ja, det var jævlig bra.
1: Det var eye-opening. Jeg skal ikke si det andre ordet jeg skulle si nå. Eye-opening experience.
0: Oi.
2: Oh.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn at man kan kalle det et album. Det var 20 minutter.
2: Ja, det er bare 8 låter.
0: Ja.
2: Det er ganske kort.
0: Det er nesten en EP.
2: Men jeg tror at...
1: Men hva er på en måte...
2: Hvertfall 10, liksom.
1: Reglementet for det her?
0: EP er... Jeg tror det er EP er sånn 4-5 låter.
1: Ja.
0: Og så skal det vare opp til en halvtime. Mens et album skal ha litt mer og vare over en halvtime eller noe.
2: For det varer bare 22 minutter.
0: Ja, men det er et album.
1: Ja.
0: Og vi liker det.
1: Vi elsker det. Jeg hørte også at Delara, sluppet nytt.
2: Mm-hmm.
1: Hva synes du om det?
2: Ikke hørt. Fordi at jeg kan ikke høre så... Hun har veldig sånn et spesifikt mood. Og jeg har ikke vært i det moodet i det siste. I en mening, sånn Ramon er fun, summer, det er liksom up there, litt dancing og sånne ting. Det lar jeg mer sånn tenke over livet, det om ting er litt dritt om dagen. Det er melankolsk, det er litt trist. Det er veldig sånn reflekterende sanger. Og det kan ikke jeg sette på nå, i en mening. It's not good for me.
0: Jeg har ikke hørt det nye heller, men jeg har hørt en, jeg tror det er en sound på TikTok som går ganske crazy.
2: Den med Strava.
0: Strava?
1: Strava?
0: Nei.
2: Ja, fra albumet sitt som er sånn, et eller annet med at hun disse folk som bruker Strava.
1: Ja, 8.
0: Jeg tenkte på den der, mandag er på en jobb jeg hater, torsdag får jeg ligge.
1: Ja,
0: det er noe sånn.
1: Takk for uke-recap.
0: Null stress.
1: Men,
0: også kan vi jo snakke om, Karpe er jo sikkert alle snakket om, det har liksom,
1: what the freak.
0: Alle er på den hypen på en måte. Men det sier jo litt da at all norsk musikk dropper nå.
1: Ja, og det skal jo være en hot girl summer eller noe. En person sa det en gang da, jeg vet ikke hvem.
2: En vis person.
1: Men ut ifra det norske så har jo Charlie XCX droppet rock music.
2: Hva synes du?
1: Jeg likte den veldig godt. Jeg likte den. Men det var veldig kort. Jeg på en måte fikk ikke så mye ut av den. Men det var bra, synes jeg.
2: Jeg synes at i motsetning til Ramon sitt album, synes jeg hadde veldig bra lyrics.
1: Jeg
2: synes lyricsen var litt svak på den rock. Eller sånn, det jeg har hørt av den. Det er veldig sånn Disney rock music, i en mening. Det var noe med sånn, jeg synes det er litt sånn kleint å høre på, fordi jeg føler at noen som har lyst til å skrive en låt har skrevet denne låten og vært sånn, yeah, call it a day. This is it. Og så er det på en måte ikke sånn.
1: Ja, nei, fordi det varer i, tror jeg, 1:30. Den er ikke lang.
2: Nei.
1: Og det er samme lyrics gjennom hele. Men det er liksom noe med der hun på en måte setter en sånn loop på Now we're only making rock music på rock music. At det bare blir sånn. Ja, det synes jeg er veldig fett.
0: Chris Brown droppet også album på fra.
2: Ja, men det snakker vi ikke om.
1: Nei.
2: Sterkt imot. Så vi får ikke lov til å gi han noe airtime her. Så det er bare å skippe.
1: Ja, det, jeg tror vi legger den der.
3: Skumma kultur.
1: Nå er det bare en snau uke til favorittdagen vår!
0: Yes, 17. mai!
1: Yes, guys, det er så snart.
0: Da kan vi høre på Ramon igjen.
1: Ja, yes!
2: Endelig.
1: Nei, men 17. mai er jo rett rundt hjørnet. Jeg er planlegger til morsom ting den dagen. Dere gjør sikkert morsomme ting, men en ting jeg føler alle kan være, eller kan og kan, jeg mener alle burde være enige om at korpsmusikk på 17. mai er det er så bra. Ja, sorry, nå freak out. Men det er bare fordi jeg har vært en kriger på 17. mai og spilt i 11 år på korps.
2: Og du er en korps?
1: Ja, jeg er en korpskid.
0: Hva spilte du?
1: Valthorn.
0: Valthorn?
2: Jeg vet ikke hva det er en gang.
1: Posthorn? Hvis du kan se for deg posthornet som er sånn.
0: Ja.
1: Men Nadina, du hadde en take.
2: Ja, jeg har to ting. Det er to av mine, eller liksom mine to, hva skal man si, korps awakenings.
1: Oi, ok.
2: Fordi du har jo Orps, serien. Big fan. Den likte jeg veldig godt når jeg var liten. Vet ikke helt hvorfor, kan ikke huske noen ting annet, men jeg bare føler at det var noe som jeg likte når jeg var liten. Gjør mening? Jeg så i hvert fall på det. Men min real sånn voksende kjærlighet for korps kom etter Beychella.
1: Oi, ja.
2: Når hun hadde korps på scenen, det var første gang jeg så på en måte korps som noe annet enn bare sånn, spiller du korps? Gir det mening? Ja. No offense.
1: Ja. Nei.
2: Men ja, okay. Da var jeg sånn, herregud, det her er så fett. At jeg blir bare sånn, this is it. Jeg skulle ønske jeg spilte korps, jeg skulle ønske at jeg var så kult som kunne gjøre det her, but I don't.
1: Yeah, ja,
0: for det er liksom det å ha korps på 17. mai. Det blir ikke 17. mai uten et korps. Nei. På en måte. Og det er faktisk jævla imponerende at alle spiller liksom hvert instrument, og så blir det faen et sjukt konsert.
1: Ja, jeg kan si nå at det ikke er greit at gøy å høre på. Det er gøy å spille, men det er så jævlig tungt. Det er så tungt å spille. Fordi, i hvert fall hjemme der jeg er fra, har vi ganske mange oppoverbakker. Og da, i liksom sekvensen vår, der vi på en måte spiller rundt hele bygda, så har vi en så lang oppoverbakke at vi får ikke lov til å spille. Vi har faktisk ikke lov, fordi det blir for tungt.
2: Da kan jeg se på at du spiller på sånn inn- og utpust, fordi du er anpust.
1: Jo. Det bare er liksom... Nei, men det går liksom sånn...
0: Ja.
1: Og så er det på en måte sånn, jeg greier meg fint tubene. Hvis vi spiller etterslag, vet dere hva det er?
2: Nei,
1: det er, du har, vet du hva, jeg skal ikke gå inn så teknisk faktisk. Oi. Det gidder jeg ikke. Men du spiller toeren og fireren.
0: Som jeg sa.
1: Du har fire takter. Det er på en måte the baseline. Og så spiller, altså hvis man spiller alle sammen, så spiller du 1, 2, 3, 4. Og hvis du spiller etterslag, så spiller du ikke 1 og 3, så da spiller du 2, 4. 2, 4. Og det er det jeg måtte spille. Men heldigvis, fordi jeg var så flink, så fikk jeg alltid melodi på alle sangene. Så da trengte jeg ikke det. Men det var noen sanger der jeg måtte spille da, og det var dritungt.
2: Men du skal ikke spille i år?
1: Nei.
0: Hvor sluttet du?
1: Oi. 2023, tre år siden.
2: Spiller du fortsatt noe musikk?
1: Nei. Greier at jeg har på en måte, jeg vil veldig starte igjen. Det er jo veldig gøy, og det er en så morsom ting nok.
0: Men var det sånn, ble du frivillig med i korps, eller ble du liksom forced in?
1: Nei, oppriktig, moren min tok meg med bånd og kastet meg inn i en korpsøvning.
0: Ja.
1: Neida, nei, det var frivillig på en måte. Jeg valgte det over håndball faktisk. Fordi jeg var en håndballkid først, tror jeg. Og så bytte jeg over til korps.
2: Men spilte dere, fordi jeg tror det jeg liker best med korps er når de spiller litt nyere og moderne musikk. Kanskje sånn litt kulere og mer relevant. Ikke de gamle sangene man har hørt veldig mye, og som man ble tvunget til å synge i barntoget på skolen og alt det der. blir det gjort i 17. mai? Er det greit?
1: Nei, det er egentlig ikke. Du spiller... Det er standard. Sanger som skal være i repertoaret er jo Ja, vi elsker, Norge, Rødt, Hvitt og Blått. Vi hadde Gammel Jegermarsj, som har vært en standard. Og Garde, og en som heter Dixland Strutt.
2: Men kan jeg... Den 17. mai-sangen av Ramón, tror du at den kommer til å bli en fast innslag i korpset?
1: Ja, det kommer den til å bli, og det skal jeg sørge for at det blir.
2: Skumma kultur.
1: Ja, det var... Vi er litt sånn... Vi er så tullete i dag, er vi ikke?
2: Å, fnisejentene.
1: Ja, fnisejentene. Snakk om fnising. Adina, du har jo vært på kino.
2: Jeg har vært på kino. Hva? Jeg har jo blitt en del av kino, eller jeg prøver veldig hardt å bli en del av Sanders gjeng, kinogutta. Men jeg har ikke blitt invitert enda, men jeg har kjøpt meg kino.
0: Gjengen.
2: Ja. Så det er en litt sånn eksklusiv klubb som jeg ikke får lov til å være med på. Så jeg går på kino alene da.
1: Okay, nei,
2: fordi inntil videre.
1: Jeg bryr meg ikke om å bli med i den gjengen, faktisk. Jeg gjør meg faktisk null å bli med i den.
2: Ja, same.
0: Ja, hvilken film var du på?
1: Ja.
2: Jeg var på, og dette var jeg veldig spent på, fordi jeg har jo det og en annen storytime, at jeg var jo på Billie Eilish-konserten i april i fjor. Eller var det i år? Det var kanskje i år det. Anyways, det var veldig bra. Men da måtte jeg jo jobbe, så jeg fikk ikke sett hele konserten. Og så har det nå kommet en film av konserten. Sånn som Beyoncé og Beychella har det nå kommet ut med Billie Eilish sin turné. Og da var jeg sånn, ok, den her må jeg se. Men så har jeg fått det på TikTok. Og dette er min unpopular opinion, fordi at på den filmen så jeg videoer da av at folk i salen går fram til skjermen og danser.
1: Ja.
2: Altså, det ser, de er sånn på fest når de er på kino. Og det er jeg så sinnssykt sterkt imot.
1: Oi.
2: Jeg hater det. Jeg blir sånn, kino er et rolig sted. Der kommer jeg for å se på, og så går jeg hjem. Men heldigvis så var det ikke sånn der jeg var da så. For jeg så den på den lille salen på Ringen.
1: Ja.
2: Men jeg så at de som hadde vært og sett den på Colosseum på fredag når den kom ut, hadde hatt liksom fest.
0: Står de liksom foran der?
2: Ja, de står helt på gulvet og liksom hopper og danser til hele filmen. Og sånn, den filmen var ikke sånn... Det var liksom 4-5 låter som man åpenbart kunne ha danset til, men du er jo ikke på fest, det er jo ikke et listening party, det er jo kino.
1: Men sånne der filmer, er det sånn, med Billie Eilish da, får du se, er det liksom sånn bare et opptak av selve tåren, og så bare liksom er det sånn, ja, fordi vi valgte å ta denne avgjørelsen her, på grunn av bla bla bla, eller er det liksom sånn, hva som kom med det, liksom sånn, oppbygningen, utføringen og på en måte etterpå, er det sånn den har satt opp, eller hvordan?
2: Ja, at det var det åpnings, var på en måte sånn som konserten startet, at hun liksom er i boksen, og så spiller hun låt, og så går det sånn 11 minutter før show, og så ser du hun på en måte hvordan hun forbereder seg, og så spiller en låt til, og så går de 6 timer før show, og så på en måte bytter de litt på sånn, og så er det jo med, nå husker jeg ikke navnet sitt, men en veldig kjent produsent.
0: James Cameron.
2: Ja.
0: Regissør.
2: Ja, han sto også sånn.
1: Nei. Han sa akkurat
2: sånn. Anyways. Jeg er ikke så god på sånne filmspråkord.
0: Nei. Han som hadde Avatar og Titanic og...
1: Ok, filmnerd.
0: Kino-gutta.
2: Det er derfor jeg ikke er med. Fordi jeg har ikke sånne ord da.
1: Fordi faktisk så resisterer jeg faktisk
0: så. Nei, men det er jo derfor man ikke skal stå foran og go crazy. Du må jo respektere James Camerons verk.
2: Men Billie har jo lagt ut selv at hun håpet at dette skulle skje. Hun ønsket dette. Men da er min question til dere, at hadde dere ville vært på det for at dere skulle danse, eller er dere sånn som meg som hater det?
1: Jeg ville personlig ikke danset, men det er fordi jeg ikke vil... Fordi jeg liker å være en tease, så jeg vil være alt for kul for det.
2: Ja,
1: så
2: da hadde mysterious.
1: Jeg bare så da hadde jeg sittet sånn her i bakgrunnen.
2: Det er kult.
1: Ja.
0: Nei, jeg hadde stått foran og danset og hoppet. Ja, altså.
2: Oh,
0: ja.
2: Du er så goofy.
1: Du er så goofy, ja! Åh, puse. Puse, baby.
0: Yes. Nei, men det er jo sånn, på den Michael-filmen som kom nå også, så ser man jo at det er noen som også... Ja, en moonwalker oppe der og... Hihi, yes. Gikk jo helt crazy der da, men det gjør jeg på Billie Eilish også egentlig, men ikke alle gjør det.
1: Nei, men da har jeg et siste spørsmål. Hvis det hadde vært Beyoncé, hadde dere da stått foran skjermen og danset?
2: Ja, greit da, for Beyoncé.
1: Ja,
0: nei.
1: Du?
0: Nei.
1: Nei, ok.
4: Skummakultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
1: Ja, mein Kinder, das ist Skummakultur. Og det er... Åh, kan ikke tro at jeg fikk det til. Men jo, jeg har jo som en person i denne lille verden, så jeg har sett ferdig Sex and the City. Hey. Og jep, det er jubel.
2: Første gang?
1: Nei, andre. Tredje, fjerde. Kanskje. Men i hvert fall så har jeg drivet og fundert litt på singellivet. Litt sånn, ok, meg single, meg i forhold. Og så har jeg på en måte lurt litt sånn på, hva vil jeg på en måte gjort? Nei, hva er det jeg gjør som jeg ikke vil at egentlig min eventuelle type eller andre skal se? At liksom sånn, det her er for meg. This is my thing only.
2: Ja, for det er jo det som er da single behavior, som de snakker litt om i Sex and the City, er det at på en måte alle de har en greie som de gjør, som ikke partneren skal se, som man på en måte skjuler.
1: Mm.
2: Hva er din single behavior, når du har reflektert?
1: Jeg elsker, og jeg synes at det er skikkelig rart å på en måte oute meg selv på lufta på sånt her, men jeg elsker til tider å sette på bare... Jeg vet ikke, nå kan vi bruke eksempelet I Love Hot Boys da, Aramon. Full guffe, og så står jeg og liksom sånn, dere vet sånn sekvens i en film der hovedpersonen bare står og danser og liksom hopper opp og ned. Det er det jeg gjør i en time. Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Og det er så befriende, fordi da jeg føler meg så fri, jeg hører på bra musikk, og så er jeg fullstendig alene.
2: Men tror du ikke at du kunne gjort det her med en partner?
1: Jo, jeg kunne absolutt dansa som, alene.
2: Som party liksom?
1: Bare
2: dere to? Hoppa og danse?
1: Absolutt, men da føler jeg at jeg ville liksom, snøgd opp. Men jeg vil helst gjøre det alene som oftest. Fordi da føler jeg meg fri.
0: Ja.
1: Det er en sånn, jeg føler meg, hva heter det, som en amerikansk ugle. Hva heter en fugl? Hva heter den? En eagle?
0: Eagle.
1: Ørn. Der var vi.
0: Yes.
1: Ja, ville følt meg som det. Hva med dere? Ja.
2: Jeg synes egentlig ikke din var så bad. At sånn, det føler jeg noe du kunne ha gjort med en partner. Men hvis du bare skal snuggle all the time, så skjønner jeg at du ikke har tid til det.
1: Mm. Okay,
2: du er i forhold, Astrid.
1: Ja.
0: Er det liksom ting som jeg gjør alene, som jeg ikke vil at andre skal se?
1: Ja, typ.
0: Ok. Kanskje sånn, når man sitter og ser på sånn ultrakleine ting.
1: Ja.
0: Sånn, hvis du ser på sånn barnefilm. Oi. Ikke sånn.
1: Oi,
0: Nei, men sånn
2: okay.
0: Hvis man ser på sånn
1: jævla freak, okay.
0: Så forrige uke så nevnte jeg at jeg ser på sånn movie reactions, ikke sant?
1: Ja.
0: Av sånne old time films, ikke sant?
1: Mm-hmm.
2: Vent, og sånne YouTube videoer av folk som ser du ser på at noen ser på film?
0: Ja.
1: Ja.
2: Å herregud.
0: Men det, og det er litt sånn, det kan jeg gjøre alene, liksom på en måte. Eller å se på Sidemen og sånn liksom.
2: Det er veldig kult, jeg skjønner at du ikke vil at noen skal se det.
0: Ja. Ok, Adina, får høre din da.
2: Jeg vet ikke egentlig. Altså, jeg tror jeg ville tatt
1: boring.
2: At jeg er litt sånn som Charlotte der. At jeg tror ikke jeg ville at noen skulle ha sett at jeg hadde liksom sånn i ny og ned en, kanskje en gang iblant skjeve ansiktet, gir det mening? Sånn, ta sånn små dun babyhår liksom overalt.
1: Ja.
2: Det er ikke så fett, for det føler jeg sånn man snakker ikke om.
1: Nei, den ja.
2: Ja.
1: Ja, jo.
2: Ja, du skjønner det.
1: Ja.
2: Det er litt sånn å stelle seg selv. Vil jeg ikke at noen skal se. Det er liksom sånn private.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og at ingen vet hva slags arbeid som ligger i den prosessen.
0: Oi.
1: Ok.
2: Det hørte ut som det var sykt mye. Ja, nevermind.
0: Mye greier å fikse på deg.
1: Åja. Sånn.
0: Ikke sånn.
2: Det var litt sånn hyrer her.
0: Ja, det var mye dårlig tolkning her.
1: Det er min herald. Herald?
2: Hild Ravelli?
1: Det er min Hild Ravelli. Nei, det der fikk jeg ikke til å si en gang. Men nei, så fett. Jeg føler jeg på en måte kjenner dere litt bedre nå. Kanskje, ja. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
5: Skommakultur fra 9 til 10. Hver og hver. Ja. Skommakultur. Har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skommak.
1: Nå har vi fundert over våre single behaviors. Og det, jeg føler dere lyttere kanskje tenker nå, herregud, disse er jo så sykt single. Disse er jo bare sånn supersingle, og hvem ville blitt sammen med dem? Og da på en måte kaster jeg spørsmålet ut til dere. Hva kan være grunnen?
0: Til at vi er single?
1: Ja.
2: Reflekterende mandagsmorgen.
1: Ja, man må på en måte, jeg vet ikke, en fyr pratet til meg om Arielius, eller hva han heter,
0: Unnskyld?
1: Filosofen.
0: Ja, hva skjedde med han?
1: Nei, jeg vet ikke, han pratet.
2: Han filosoferte.
1: Ja, filosoferte, og så tenker ikke, ja, sånne ting.
2: Hvorfor men, han var single og sånn?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Men hvorfor tror dere at dere er single? Sander, kan ikke du starte?
0: Ok, nei, men jeg føler det var sånn, hva? Wow. Ok.
1: Nei, du er oppriktig så kul, bare fortsett.
0: Takk. Nei, men nå er det jo summer, ikke sant? Og da føler jeg at man, nå er det på tide å, nå er det,
2: var det du, mye greier. Nei, ok.
1: Men hallo.
0: Anyways, ja.
1: Sandi prater.
0: På vinteren.
1: I vinteren.
0: Så hadde jeg en litt sånn, data litt og sånn. Mm. Men jeg føler Hinge har nerfet meg.
1: Oi, hvordan da?
0: Sånn, jeg føler de i starten bare ga meg masse matches og bra matches.
2: Men det er jo hele poenget i mappen.
0: Ja, og så funket jo ingen av de da. Og så, nå er det liksom bare, ja, det er liksom ikke noe.
2: Du får ikke selvtillit boost av å gå inn på appen.
0: Nei, det gjør man ikke.
2: Det er et lite slag i trynet, og derfor måtte jeg slette det. Jeg hadde det i 2 timer, og så var jeg sånn, vet du hva? Det her, hvis dette er
1: utvalget.
2: Hvis dette er utvalget, så er det heller single altså.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg prater ikke om sånt på lufta faktisk, så jeg kommer ikke til å åpne meg selv. Neida.
2: Nei da.
1: Jeg synes det bare er dritkjedelig egentlig. Jeg synes folk er oppriktig boring på dating-apper.
2: Ja, men og da, generelt på dating.
1: Ja, det er ikke noe gøy der. At det er ikke noe gnist, ikke noe.
2: I høst så datet jeg også litt grann. Veldig, veldig lite. Men da var jeg ofte sånn, jeg satt igjen med en følelse av sånn, var daten bra, eller var et godt selskap, gir det mening?
1: Mm.
2: Fordi det er jo som regel meg som prater mest, fordi at det er jo en japper, og da kunne jeg gå hjem og være sånn, ja, nei, det var egentlig bare hyggelig å liksom snakke da, med meg selv.
1: Jeg føler på det samme.
2: At så kanskje det er derfor jeg er single?
1: Ja, jeg tror jeg er i samme båt, at jeg tror bare at jeg gjør det gøy. Og så på en måte ender jeg, sitter jeg igjen med når jeg kommer hjem sånn, herregud, det var jo hyggelig. Det var jo gøy, og så tenker jeg tilbake på sånn peaksene av hva vi på en måte pratet om og gjorde, og da ble jeg litt sånn, ja, det var jo meg på en måte. Men,
0: det er jo de samme samtalene man har hver nye første date, liksom.
1: Ja, men det kan på en måte ha en liten...
2: Men hva skal vi gjøre da for at vi skal bli digge og ikke være single? Vi må kanskje luksmaxe. Og dette er du kjent med, Sander. Du er jo en luksmaxer.
0: Ja, det kan man si på en måte. Nei, for hele TikTok for your page min er liksom bare tatt over av sånn luksmaxer, clavicular og faen meg hele gjengen.
1: Elskram.
0: Ja, jeg også egentlig.
2: En liten sign. Jeg synes at det kanskje er, du er på vei en litt farlig vei ned da, holdt jeg på å si. Litt sånn, sånn incel-retning.
0: Jo, men jeg har et poeng her, og det er at mange av de luksmaxing-hacksa er liksom, det funker for en ting, men ikke for en annen på en måte.
1: Mm.
0: Så det jeg har konkludert med er at egentlig så er mye av det bare bullshit, og at det beste er om, i hvert fall vi i Norge, bare spiser vanlig mat og legit trener og liksom gjør det vanlige da, på en måte.
1: Ja. Det følte jeg ekstremt.
2: Herregud, sinnssykt god råd.
0: Takk. Bare
2: spis, tren og sov liksom, så er du maxa ut.
1: What the fuck? What the freak, guys? Det var ikke sånn det skulle gå. Jeg vil ikke gå. Nei, det...
2: Du har heldigvis flere forsøk da.
1: Ja.
2: Vi går jo ingen sted, vi er her jo hver dag fra 9 til 10.
1: Det er sant, men jeg vil være her hele dagen. Men heldigvis så varer vi hele dagen hvis dere går på Spotify, eller andre plattformer, Dere kan finne ut av det selv. Jeg kan ikke holde dere i hånda der. Nei. Men det har vært en skikkelig hyggelig dag her, guys. Nei, dette har vært gøy. Vi har pratet om masse. Vi har pratet om dating, ny musikk, gullruta, boom. Hva har ikke vi snakket om, på en måte?
2: Nei, det er noe med det. Jeg føler meg veldig klok på hvorfor jeg er single. Jeg er veldig reflektert.
1: Jepp, så det var oss. Ja, det synes jeg var bra.
2: Oh, yeah. Yeah.

lille dragen. Og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen. Og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

0: Jeg er ikke gis, som jeg lurer en.
1: Hva sa du nå?
0: Jeg er ikke gis, som
1: jeg
0: lurer en.
1: Jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Uansett om du snakker østlandsk eller bergensk, alle er velkommen hos lobbyen.

0: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
1: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
2: og jeg, Anders,
1: snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen. Hvordan går det med deg, Anders?
2: Det går veldig fint. Har skjedd mye det siste, men det er gøye ting som skjer, og da er det moro.
1: Ja, men så bra.
2: Og nå er det mai, og jeg er veldig glad i mai.
1: Ja.
2: Jeg synes det er en fin måned. Nå er det snart den 17.
1: Ja.
2: Og jeg hørte rykter om at du ikke skal spille i år.
1: Helt riktig.
2: Og det må vel være første gang.
1: Det er ikke så, nei, det er ikke første gang, men jeg har jo ofte spilt på 17. mai, ja, det er helt riktig.
2: Du har oftere spilt på 17. mai enn ikke, kanskje?
1: Helt riktig.
0: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
1: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
2: og jeg, Anders,
1: snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen.
2: Det er det vi gjør.
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går egentlig fint. Jeg var litt uheldig i helgen og ble pjusk.
1: Ja.
2: Vi kan kalle det pjusk, for jeg var ikke kjempesyk, men jeg var såpass syk at jeg holdt meg hjemme på lørdagen, hvor jeg egentlig hadde noen planer, og tok det rolig i går på nasjonaldagen, den 17. mai.
1: Ja, ikke så, sant.
2: Men utom det, altså, litt kjenner jeg litt fortsatt da, men utom det så går det ganske fint, altså.
1: Mm.
2: Klar for en god sending og god stemning.
1: Det er bra.
2: Ja.
1: Du, er på vei ned hit, jeg må bare si det. Det var veldig gøy, for at jeg gikk forbi Jernbanetorget her i Oslo. Ja. Og så plutselig sto alle trikkene, og så tenkte jeg, hva som skjer nå? Og så sa det kom masse politibiler og sånn. Og så møtte jeg på Indias statsminister.
2: Ja, men hei!
1: Med sånn bilkortesje med liksom, jeg tror det var type 40 biler.
2: Ja, det var ikke rent få.
1: Nei, det var en... Det var ganske vilt.
2: Så inni dem da, så satt Indias statsminister?
1: Inni en av dem.
2: For det er jo poenget at man ikke skal vite hvilken bil det er.
1: Det tror jeg.
2: Ja.
1: Så jeg ble stående og titte litt, ja, og så dro jeg videre hit til Radio Nova.
2: Jeg så en gang en sånn bilkortesje som det på et statsbesøk for et eller annet land, da jeg bodde i Tyskland og var i Berlin.
1: Ja.
2: Og det var også syke greier med masse politi som holdt av veier og de bilene og blålys og alt mulig rart.
1: Mhm.
2: Så det er jo litt artig det, litt stas nesten.
1: Ja, det er det.
2: Å være der det skjer.
1: Ja. Det er ikke så veldig klassisk relevant da.
2: Nei, men vi kan knytte det til noe vi skal snakke om senere i dag.
1: Ja.
2: Så jeg tror det går fint.
1: Du tror det går fint, ja, men det er bra. Jeg fikk med meg både korps og musikk i går på 17. mai. Så jeg var blant annet på Birkelunden.
2: Ja.
1: Jeg har jo pleid å spille der, jeg.
2: Du har pleid å spille der, men sammen, og gjorde du ikke det?
1: I år gjorde jeg ikke det. Sammen med Birkelund Mannskor. Nå var jeg publikummer. De trenger jo det også. Jeg håper å si, jeg sa til noen av de jeg kjente i korpset at jeg stiller opp, for at jeg må være sikker på at det kommer litt publikum.
2: Ja, de har ikke så mange.
1: Nei.
2: Men var det hyggelig og fint?
1: Ja da, det var fint. De sang blant annet Alt for Norge. Så her så er VM.
2: Nå er VM-feberen. Det kommer også vi litt tilbake til senere. Så ja, det er mange, vi kaster ut mange garnnøste, så skal vi plukke trådene senere i dag.
1: Ja, jeg hørte jo faktisk Birkelund Mannskor to ganger den dagen, fordi de var på en pub jeg også var innom. Vi dro litt bevisst dit for å høre dem en gang til. Men der var det ikke så høy lyd, for på Birkelund er det jo sånn, de blæster så høyt at det er helt sinnssykt. Men der sang de nasjonalsangen, og så var det, koret var, de var litt få, og det var litt vanskelig å høre dem, så folk sang med. Og da de startet med tredje verset, tror du ikke folk bare begynte på første vers igjen? Ja. Folk kan ikke teksten på nasjonalsangen.
2: Det er dårlig. Jeg synes norske skoleverket, eller vesene, burde være mye strengere. Alle skal kunne de tre. Altså, de tre versene vi synger, da, det er vel egentlig 8 verser eller hva det er.
1: Ja.
2: Sånn skal det være, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det er ikke så farlig for meg, merker
1: jeg. Men jeg merker det er ikke alle de, håper jeg, nasjonalsangene og sånn som jeg kan teksten på. Men,
2: nei, det er liksom de sangene man synger rundt 17. mai.
1: Ja.
2: Jeg har alltid fascinert meg over den som, i hvert fall helt før, småguttenes nasjonalsang, men ofte bare blir kalt «Vi er en nasjon vi med».
1: Mm.
2: Fordi neste linje der er at vi små en alen lange, er jo teksten.
1: Ja.
2: Men en alen er jo fryktelig kort.
1: Ja.
2: Er ikke det 60 centimeter, sånn cirka fra

0: hva heter det, ved albuen, ja, og ned til fingerspissene.
1: Ja.
0: Og jeg har jo en nevø på under et år, og han jo en alen lang, cirka. Ja. Han kan ikke synge. Nei. Hvor små var barna på den tiden den sangen ble skrevet, for at barn på en alen kunne synge en sang?
1: Ja, ikke sant. Ja. Nå tar du teksten veldig direkte, da.
0: Men, jeg tar den veldig direkte. Kanskje man skal tolke litt mer.
1: Ja,
0: alle sanger direkte.
1: Det er lov. Ja. Men uansett, velkommen til Jazzrommet Klassisk. Vi skal høre på litt Christian Sinding.

0: Det var et lite utdrag av Brahms sin fjerde symfoni, første sats. Vi skal over til quizen med Anders.
1: Det er tid for quiz. Quizzer om klassisk. Har du et spørsmål til meg? Hvor mange, fra hvilken kommune, i hvilket land, hva heter? Quizzer om klassisk.
0: Quizzen er tilbake.
1: Ja.
0: Den er gjennomstått.
1: Advarsel, quizzen er tilbake, dere.
0: Yes.
1: Og det har folk faktisk etterspurt.
0: Ja.
1: Hvor blir det quizzen, spør folk. Og her er den. Og jeg skal dra opp en god gammel kjenning igjen, faktisk.
0: Ja.
1: Og vi snakket om USA i stad.
0: Ja.
1: Da har vi snakket om den amerikanske nasjonalsangen. Og vi skal til USA nå.
0: Ja.
1: Fordi i første episode, tror jeg, aller første episode av Jazz for Klassisk, så hadde jeg en quiz til deg som var hentet fra BBC Classical Music Magazine, som da var topp 10 britiske komponister eller noe, så skulle du bare gjette hvem som var der.
0: Mm.
1: Og nå har jeg funnet samme magasin, BBC Classical Music Magazine, som har sin liste på topp 20 amerikanske komponister. Og da, bare for å ha tatt det med en gang, amerikansk, det et veldig upresist begrep på norsk, men da mener jeg altså en fra USA.
0: Ja.
1: På tysk så tror jeg man sier US-amerikaner, og det burde man sagt på norsk også.
0: Ja, ok.
1: Og da, et lite hint før du går, men du kan begynne å tenke mens jeg gir deg et hint. Det er ikke alle disse navnene som pleier å kategorisere som klassiske, men jeg kan si at alle skriver noter i hvert fall, som liksom andre spiller.
0: Mm.
1: Så det liksom ikke låtskriver eller produsenter.
0: Nei.
1: Men, og så det også da amerikansk fødte, tror jeg også. Fordi, altså, som sagt, Stravinsky ble amerikaner etter hvert.
0: Ja.
1: Fikk amerikansk pass, men han ikke på denne lista.
0: Ja.
1: Så det 20 navn. Du klarer ikke alle, det Nei. Lover jeg deg. Men vi skal se hvor mange du klarer.
0: Ja. Da tar jeg og starter med min favoritt amerikanske komponist. Det Copland.
1: Ja.
0: Han må være med.
1: Aaron Copland, han ikke bare med, han på førsteplass, for dette en rangert liste av BBC.
0: Ja. Ja.
1: Og Aaron Copland rett og slett førsteplass av amerikanske komponister. Han veldig sånn, han veldig deilig når det står sånn, når han født og når han død. Han født i 1900 og døde 1990.
0: Yes.
1: Veldig deilig.
0: Det husker jeg faktisk, en av få komponister jeg husker, både fødsel og døds.
1: Ja, skal vi få til å gjette den. Yes, da har du en down.
0: Jeg gjetter faktisk John Williams.
1: Du heter John Williams. Det godt gjettet. Han på 12. plass.
0: Ja. Jeg får gjette Bernstein også, da.
1: Det riktig. Lenny Bernstein, Leonard Bernstein, han også på listen. Døde samme år som Copland, faktisk. Men ble født litt etter.
0: Ja. Da skal jeg ta en litt rar en. Charles Ives.
1: Han med.
0: Ja.
1: Han ikke bare rar. Han på 2. plass på lista.
0: Oh.
1: Og Bernstein forresten på 4. plass på lista.
0: Ja. Charles Ives er jo skriver jo rar musikk innimellom.
1: Ja.
0: Veldig rar.
1: Men det andre her som skriver veldig rar musikk, altså.
0: Ja. Men jeg vil gjette kanskje min favoritt, en annen favoritt, Steve Reich.
1: Steve Reich, han på lista, jeg skal bare finne han. Han på 9. plass, riktig. Han en av de få nålevende.
0: Ja.
1: Eller ikke få, det faktisk noen av dem.
0: Da fortsetter jeg med John Cage, ja.
1: John Cage, han en annen som skriver rar musikk. Han nummer 8 på listen.
0: Ja, og så gjetter jeg også en nålevende, John Adams.
1: John Adams på lista.
0: Ja.
1: Helt riktig. Kult. Nå det god, altså.
0: Ja. Jeg føler jeg mangler en minimalist.
1: Du mangler en minimalist, det gjør du.
0: Jeg har sagt, jo, men Philip Glass jo også en.
1: Stemmer. Han også en av de nålevende og en minimalist. Du begynner å nærme deg alle liksom forventet du skulle ta, men det fortsatt noen annen. Det altså, tredjeplassen mangler du, og han kjenner du godt til.
0: Ja, for jeg har sagt Bernstein og Copland. Oi, dette vanskelig. Er det sånn helt åpenbart, liksom?
1: Ja, litt åpenbart i hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg så en YouTube-video av en amerikaner som mente at dette var den viktigste komponisten i det 20. århundre, og han har skrevet det viktigste symfoniske verket i de 20. århundre. Jeg tror det bare amerikanere som mener det, skal sies. Han skal frem til er litt sånn, litt i grenseland klassisk jazz, kan du si?
0: Ja. Jo, Gershwin.
1: Gershwin er riktig.
0: Gershwin, vet du, herregud. Det litt det at man tenker på han litt på jazz-siden.
1: Man gjør det, men det faktisk, som sagt, det jo ikke alle her som er faktisk klassiske, så det hvis du inne i jazzland, så det en du kan si. Som liksom skrev, som sagt, han skrev noter for et orkester, men ikke liksom et symfonisk orkester, men mer sånn storband da.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kommer på flere.
1: Skal vi se. Du har 9. Du klarte 9 av dem.
0: Ja.
1: Så da er, jeg skal gå gjennom litt mer etterpå, men da kan vi jo si til folk som hører på, hvis du klarer mer enn 9 da, av disse 20,
0: ja.
1: Så, eller klarte, så kan du bare sende oss en melding, og så ser vi om du får en premie eller ikke.
0: Ja.
1: De litt, skal man si, åpenbare navnene du ikke klarte, eller ikke kom på, altså, jeg tror ikke jeg hadde gjort noe bedre, for det å bare komme på navn er ganske vanskelig, sånn on the spot. Men denne jasseren, det er Duke Ellington.
0: Ja.
1: Og som sagt, det er ikke alle da som er klassiske. Og så har du Samuel Barber.
0: Ja!
1: På 7. plass.
0: Ja, han burde jeg kanskje huske.
1: Men han hadde ikke kommet på heller, for han tenker kanskje jeg er britisk, og så er ja, han faktisk amerikaner. Ja. Så, så du fikk da til alle på topp 12, unntatt Duke Ellington, Samuel Barber, og en som heter Stephen Sondheim.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja.
1: Fordi han måtte jeg søke opp, og han er jo...
0: Han måtte søke opp Stephen Sondheim?
1: Jeg måtte søke opp Stephen Sondheim.
0: Hva er det du
1: Sondheim?
0: Sitter og sier, Anders? Ja, ok. Nei, det er greit.
1: Og for da folk som lurer, da, sånn som meg da, åpenbart, ja. Han er vel musikalkomponist mer.
0: Ja.
1: Skrevet Sweeney Todd, blant annet.
0: Ja.
1: Også under da topp 12.
0: Og også librettoen, holdt på å si, av West Side Story.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Og nå innser jeg at, altså dette blir jo litt sånn name-droppete,
0: ja.
1: Men jeg innser jo nå at hvis folk skal kunne komme med hvor mange de klarte, så må jeg si alle som står på lista.
0: Ja.
1: Så det er alle vi har sagt til nå. Og så er det da fra 13. plass til 20. plass, der er det ingen som er krysset av. Da har vi Elliot Carter.
0: Ja.
1: Skriver også litt rar musikk, men ganske kul. Så er det Elspeter. Og så er det mange jeg ikke har hørt om, altså. Henry Cowell. William Grant Still.
0: Ok.
1: Og så er det en jeg liker musikken til, som er, jeg synes er ganske fint, som heter Morton Feldman.
0: Ah, ok.
1: Litt, så, litt minimalist, men på en litt annen måte. Så heter han Morton, da, det er litt artig. En som heter Florence Price. Og så er det en som jeg også liker veldig godt, som nylig døde, eller nei, for 4 år siden. George Crumb.
0: Ok.
1: Og så er det en som heter Amy Beach.
0: Ja.
1: Hun er jo ganske kjent.
0: Ja.
1: Hun er på 19. plass, og så er det en som heter Roy Harris.
0: Ok.
1: Det som er litt artig da med disse amerikanerne er jo at de aller, aller fleste ble født på 1900-tallet. Men det er noen få på 1800-tallet, fordi amerikanerne kom jo til leiken litt senere enn oss europæere.
0: Hmm.
1: Nå kan du få, du har sjansen for å få ekstra poeng. Hvis du klarer å nevne en komponist nå som ikke var på lista, det er jo litt dårlig gjort med tanke på at du allerede har gjettet det du kom på.
0: Ja.
1: Men det blir en liten, du får 5 sekunder.
0: Nei, jeg tror ikke jeg kommer på noe.
1: Da jeg prøvde meg selv i sted, så kom jeg på 2.
0: Ja.
1: Men de er ikke på lista, mest sannsynlig, fordi de fortsatt er ganske unge og veldig aktive. Da er det Caroline Shaw,
0: ja.
1: Som vi har sagt om her før, og en som heter Mitzi Mazzoli,
0: ja.
1: Som også er ganske populær for tiden.
0: Ja.
1: Så der har du det. Kul listekomponister. Topp 5, Aaron Copland. Andre plass, Charles Ives. Tredje plass, George Gershwin. Fjerde plass, Leonard Bernstein. Og 5. plass, Stephen Sondheim, som det er skuffende at jeg ikke husker. Jeg visste hvem var.
0: Ja. Vi skal høre på vinneren, holdt jeg på å si, Aaron Copland, Appalachian Spring. Det kommer 2 sanger på rappen her vi hadde litt til overs i dag.

0: litt brams til slutt der. Vi melodien sier det som mye. Ikke så god på tysk, men...
1: Nei, jeg synes det var veldig fint, det.
0: Ja, bra. Veldig fin liten Brahms lead. Den der så synes jeg var så fin at jeg brukte den som ekstra nummer på en av eksamenskonsertene mine.
1: Ja, ja, men bra.
0: Så for da klarer jeg nett og piano, ikke vokal
1: og
0: piano.
1: Det var ikke sånn at du la fra klarinetten og begynte å synge.
0: Nei, nei, det begynner jeg ikke med. Vi må snakke litt om, eller for å begynne der, om to uker så skal vi til Stockholm.
1: Ja.
0: Og se Herbert Blomstedt. Det har vi snakket om en del ganger.
1: Ja, vi skal til Stockholm og se Herbert Blomstedt dirigere Mahlers 9. symfoni.
0: Ja. Men det som har skjedd nå at han dirigerte i San Francisco forrige uke, og så var han så dårlig at han måtte avlyse to av konsertene.
1: Det stemmer. Det en nyhetssak her på det som heter slippeddisk.com, som sånn, de kaller seg selv the number one classical music news site.
0: Mm.
1: Det en som heter Norman Lebrecht, veldig fin fyr, skjønnsk. Eller fin fyr, det vet jeg ikke, men han veldig flink. I hvert fall, han, Herbert Blomstedt jo 98 år gammel.
0: Ja.
1: Så det jo, man tenker jo sånn, når det han ikke klarer det lenger? For han skal jo tydeligvis være aktiv helt til han forlater livet. Så som du sier, han dirigerte Berlin-Philharmonien i forrige måned, og var tydeligvis kjempefrisk og helt fin.
0: Ja.
1: Men når han var i San Francisco nå, så virket han veldig syk.
0: Ja, for det som skjedde var at han får jo hjelp ut på scenen, og så setter han seg over på en stol, for han sitter og dirigerer, og det greit nok. Men nå var det sånn, var det visst veldig vanskelig å få han over på den stolen, og så på et tidspunkt så begynte han å velte over til siden, visst nok, hvis jeg skjønte det riktig, på en pianokrakk.
1: Ja.
0: Så de måtte stoppe og bytte ut til en stol med armlener.
1: Ja.
0: Og så var det sånn, vi må ta det fra takt 500 og et eller annet. Ja,
1: ja, og det en som Slippdisk har intervjuet, som sier at altså, i tillegg til det du sier, så bare han virka så syk og sliten at nå vi altså selvfølgelig det jo veldig trist, men nå vi jo veldig spente på om det om vi kommer til å se Herbert Blomstedt i Stockholm eller ikke.
0: Ja, om han kommer seg, han må jo komme seg over jetlaggen og komme seg til Sverige.
1: Ja, og så det jo noe poetisk å se han siste gang i sitt eget hjemland da, så
0: jeg håper, for det litt sånn synd at det siste han gjør å avlyse i San Francisco, hvis han nå ikke holder flere konserter, men jeg håper han i hvert fall nå får spilt to konserter i Stockholm med Mahler 9. Det ville vært fint.
1: Det jo Mahler 9 han har dirigert i andre siden nå, så han har vært på en liten turné med det ene stykket.
0: Ja.
1: Så vi får se.
0: Det noe med hjemmebanen, men det blir spennende å se om... om man trenger noen til å steppe inn, om man ikke føler seg godt nok slag.
1: Men når du 98 år, så må du ha en eller annen assistent, tenker jeg, som kan hoppe inn og ta rollen.
0: Jeg nok rimelig sikker på at det står i kontrakten med orkesterne, at, at vi har en vikar klar hvis, det skulle, hvis han skulle, ikke skulle føle seg bra.
2: Jeg heter Eirik.
1: Jeg heter Anders.
2: Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7.
0: Det var stemmetonen, som betyr at vi snart ferdig. Etter oss på Radio Nova, så kommer bra trommis. Jo, jeg må bare si en ting. Neste uke så har vi ikke sending.
1: Pinse.
0: Pinse, så da tar vi en liten pinseferie. Men tusen takk til deg som har hørt på. Da høres vi igjen mandag om 2 uker. Ha det!
1: Hei, hei!

0: Yes, det var Nixon and Nothing som er I Believe in Lies.
1: Ja, yeah, det var fett. Jeg har aldri hørt om bandet før. Eller hørt på dem, for så vidt. Men det var rått. Jeg føler det var litt sånn, litt sånn Bergens preg over det. Eller liksom, du pratet sånn innledningsvis om det før vi kom inn i studio nå, at det var et Bergens band.
0: Ja, ja.
1: Og uten at jeg helt sett liksom, ord på det, så føler jeg at det hadde liksom noe sånn... Nå er Bergen-essensen, da.
0: Ja, det kan godt være.
1: Ja, danset og deilig.
0: Mm. Jeg vet ikke, jeg synes det er litt vanskelig å høre hvor det er fra når det er på engelsk, på en måte. Det. Men jeg tror jeg skjønner hva du mener.
1: Det.
0: Kanskje de skarrer kanskje litt?
1: Ja, eller jeg vet ikke om det var liksom syngingen, men det var litt sånn nesten... Altså, nå nevner jeg bare de to eneste Bergen-bandene. Jeg vet det, da. Men litt sånn Fjorden Baby og Rasika... på en måte. Jeg føler de hadde noe av samme essensen uten at det var likt, da, på en måte.
0: Oi.
1: Jeg kan ha tatt det feil.
0: Nei, jeg synes ikke du tar feil, men jeg vet ikke om jeg er enig.
1: Nei, det er ok.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så velferdig på Bergens scene, så det...
0: Men ja, som sagt, den platten her, kjempebra, utterlig useless, hørte masse, masse på den. Fikk faktisk akkurat den her, det er min altså selve platten, fikk jeg i bursdag av Herman i Bratromis, så tusen takk, Herman.
1: Ja. Shoutout.
0: Ja, shoutout. Den har jeg hørt kjempe masse på den. Den er utgitt på Vestergaard Records.
1: Den.
0: Så ja. Vi skal holde oss litt i punkverden.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Så mens du kanskje introduserer det neste vi skal høre på, så går jeg og setter den på plata og bytter ut plata som vi akkurat har hørt på.
1: Yeah.
0: Så vi gjør det sånn i dag. Mikrofonen min blir værende på da, så da får dere høre det, på meg i bakgrunnen.
1: Det er kryp. Er det kryp som er neste?
0: Nei.
1: Nei, ja, det er platta mi. Ja, selvfølgelig. Herregud. Jeg har med en låt av et band som heter for Mørbank, med låta Mørbank. Og det her er noen trondheimsgutter som har holdt på i et par år nå. Den låta er fra en EP de slapp i 2024, som jeg har hørt masse på når den kom, og hører på stadig til den dag i dag. De har teaset litt nytt materiale for tiden, og jeg vet at de har vært litt i studio og sånt, så... Veldig, veldig spent på å se hva de har å komme med.
0: Ja. Vil du si noe om selve plata?
1: Ja, selve plata, det er fra en punk compilation fra North Pole Records, som er samlet av en Robert Dyrnes, som du er så glad i, Augustin.
0: Ja, jeg synes
1: og,
0: det
1: er kult. Så det er fra den Hardcore 2025 plata. Som jeg også har hørt en del på da. Det er motivet ganske artig. Det er et bilde av Simen Velle.
0: Ja, med sånn Barbie-skrift.
1: Ja.
0: Hardcore i Norge.
1: Som jeg føler er veldig, veldig definerende for ja, året 2025 da, som det er fra. Og plata i seg selv er jo sånn nydelig neon-rosa. Men musikken er svart da.
0: Vi ser. Da, jeg skal bare finne. Oi,
1: Mørbank.
0: Ja, og vi har satt på feil side, for det er på side B. Den,
1: ja, da er det Barren Womb da, som kommer,
0: ja, tror jeg. Ja, da gønner vi Barren Womb.
1: Ja, Barren Womb, de er rå.
0: Det betales.
1: Yes.
0: Og...

0: Det var Baron Womb med The Beatles, altså. Ikke Det Betales. Jeg tenkte faktisk på det norske Beatles-coverbandet, Det Betales.
1: De har jeg ikke hørt om, eller ikke hørt på dem før.
0: Jeg har heller ikke hørt noe særlig på dem. Jeg lurer på om de har noen norske cover av noen Beatles-låter. Det er i hvert fall et...
1: Et coverband. Jeg er jo det eneste sånn norske coverband-bandet i den verdenen som jeg har hørt om, med Young Niels, som er Neil Young-coverbandet til Lars Lille Stenberg.
0: Ja, ja. Gøy.
1: Jeg føler, det høres ut som det er litt det samme rike, i hvert fall. Men det, The Beatles.
0: Ja, det var ganske langt unna Beatles, da.
1: Ja, veldig. Jeg fikk ikke ensa så mye av teksten, men det var, jeg vet ikke om det var Beatles-positivt eller Beatles-negativt. Men hvis jeg skulle gjette, så kanskje litt negativt, jeg vet ikke.
0: Jeg fikk med meg den delen som var The Beatles! vi skal fortsette å høre på den her hardcore i... Ja! Kjære lytter, hvis du akkurat har blitt med, så er det jeg, Augustin og han Aslak, og i dag har vi har vinylsending, eller platesending. Så det blir veldig gøy.
1: Det ble litt vinyl scratch på platespilleren nettopp.
0: Ja, det var ikke en digital lydfil som jeg hadde tilgjengelig.
1: Nei.
0: Skal jeg gjøre det igjen? Fuck. Nei, nå skal jeg slutte å tulle. Vi skal snu plata, og vi skal høre på Mørbank med Mørbank.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Du sa jo litt om dem i stad, men du vil kanskje...
1: Ja, jeg gjorde det. Det er jo Trondheims band, gutta som er på min alder. De er koselige, karen dem. De slapp en EP i 2024, eller 2025, som denne låta er fra. Da. Så det er... Mørbank med Mørbank som vi skal høre. Og jeg synes de har en veldig gøy replikk før det ene droppet da, kommer inn, som jeg gleder meg til å se reaksjonen på.
0: Ja, det gleder jeg meg veldig, veldig til. Vi skal ikke prate noe mer om det. Vi skal bare rett og slett høre på det. Og her kommer, hvis jeg bare klarer å prate samtidig som at jeg lener meg over til plattspilleren her, her kommer Mørbank med Mørbank. Vær så god.

0: Sorry, filmic. Det var The Different okay. Strokes med The Modern Age.
1: Yeah.
0: Rått, instrumentalt.
1: Ja, yeah. Yeah. Hele EP-en er bare instrumentalt. Veldig sånn chill yeah. vibes.
0: Det var veldig gode vibes. Yeah. Det var noe litt annet.
1: Yeah.
0: Og nå skal jeg dra oss inn i punken igjen da etterpå. Men det får blitt etterpå.
1: Yeah. Igjen takk til Maria, kjæresten.
0: Ja, shout out Maria.
1: Shout out.
0: Er det låtene det cover av, er de også instrumentale, vet du?
1: Nei, de er ikke det. Ja, shit, du er virkelig ikke velført i The Strokes.
0: Nei, jeg har ikke hørt sånn super mye på The Strokes. Jeg har hørt liksom det veldig basice. Og så jeg sa til deg i stad, jeg har hørt den røde plata.
1: Den røde og den blå.
0: Ja. Jeg har hørt veldig lite av disse sitt, men så har jeg hørt litt på den... The New Abnormal.
1: Yeah. Jeg hører ikke så mye om, på Strokes om dagen, men det jeg har hørt mest på, det er nok den plata som de coveren her er fra, da, som er This Is It, og ikke This Isn't It. Men veldig enkel, bra punk. Eller ikke punk, da.
0: Men, bra musikk, ja, det har vært så mye punk.
1: Yeah.
0: Veldig, veldig digg.
1: Yeah.

0: sis. Ingen stans sis. Kanskje det er det de heter? Sist, nei. Ingen stans, siste bussen.
1: Ja, ja, ja. Ingen stans, siste bussen.
0: Ja, så jeg tenker vi tar den siden her.
1: Ja.
0: Med
1: kyllingen.
0: Med kyllingen, som jeg da tror heter ingen stans. Eller kanskje det er både sist. Jeg er kjempeforvirret. Vi må sjekke det på Discog.
1: Vi får teste.
0: Vi finner ut av det. Ja. Men kan ikke du fortelle om den plattskjappen du fant på i Lisboa?
1: Ja, jeg fant på en litt avsidesliggende plattskjappe som heter for Groovy Records. Det var veldig kult. De hadde bar og plattskjappe og klubb, hvis jeg ikke tar feil, i samme bygg. Jeg var der på dagtid, så da var det ikke, jeg fikk ikke lov til å gå ned i kjelleren og se. Så kanskje det er klubben da. Men ja, de hadde en helt OK størrelse bruktavdeling, der de hadde brukte vinyla. Så vidt jeg vet, så selger de ikke noen nye vinyla. Ikke som jeg så, i hvert fall. Men han, Karni Kassa, han var veldig hyggelig. Jeg tror han så fra en mil unna at det var turist, så lik blek som jeg var på det tidspunktet. Så når jeg kjøpte noen plater av henne, så ga han med meg sånn papp, sånn at de ikke skulle bøye seg i kofferten da. Så det var veldig hyggelig. Men ja, finner du noe spennende i innfatningen, eller?
0: For her tror jeg at jeg har funnet noen titler da.
1: Ja.
0: Jeg skal ingen stans, raggare, hjem til beveren, trøtt, tre doser bak, og mentalpasient. Så da tipper jeg at den plata eller EP-en her heter Jeg skal ingenstans, og den heter Sista bussen. Det er det eneste jeg kan, som kan være logisk på dette tidspunktet.
1: Ja.
0: Innspillet våren 2013 i Beveren, Uppsala.
1: Ja, jeg synes den så veldig gammel ut. Men ja, nå er jeg spent altså. Den her, det har klødd litt i fingrene etter å spille den hjem, men jeg har vært så flink å spart den nå i 2 måneder nesten.
0: Ja, så bra. Men her kommer i hvert fall siste bussen, tror vi. Det får være.
1: Ja.

0: Ok, så det var siste bussen, tror vi. Men det var jævla stilig.
1: Ja, det var punk det. Det var ikke misvisende cover i det hele tatt.
0: Nei, nei. Som den forrige. Nei, men det var jævla fett. Jeg skulle ønske vi kunne hørt på enda flere, men vi skal gjennom litt flere plater.
1: Ja, vi må videre. Vi må ha...
0: Det er tross alt i dag, hvis du akkurat har blitt med, så har vi... Platesending!
1: Platesending!
0: Yeah.
1: Hey.
2: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
3: Du hører på bra trommis.
0: Yes, ok, vet du hva? Kontra beskjed til det jeg sa til deg mens jingle spilte. Tror du du kunne prøvd å sette på plata nå, så skal jeg fortelle litt om det imens?
1: Ja,
0: veldig. For å få en smoothere overgang.
1: Skal vi se.
0: Ok, så aller først så skal vi til den det står Redheaded Sluts på. Og Redheaded Sluts, det, vi skal til en av mine favoritt Tromsø-band. Som da har to forskjellige navn. For når de først startet sin karriere, så heter de Redheaded Sluts. Og det er litt alternativ rock på den her, så er det... Han har slags holdt på å miste den i bakken, men det går bra. Det her er vel... det er en tidlig single fra det tidlige prosjektet Redheaded Sluts. Og på den her singelen fikk jeg tak i på... Jeg var på konsert med... Ja, jeg vil jo ikke røpe hva de heter nå da, før vi kom til det, men jeg må nesten si...

0: Yeah, the redheaded sluts med State of Joy. Er det fett?
1: Ja, det var jævlig fett. Catchy lead.
0: Ja, det er kjempe catchy. Jeg må nesten bare beskrive det som danserock på en måte. Det er alternativ rock, men det er danserock.
1: Ja.
0: For meg, mer enn alternativt kanskje.
1: Ja.
0: Og så synes jeg at tekstuniverset deres er så ekstremt bra og godt laget.
1: Mm.
0: Og det fortsatte det å være. De har en plate, en hel plate, under navnet The Red Headed Slut, som heter People With Faces, som kom ut i 2014.
1: Yeah.
0: Og så ga de ut den neste plata vi skal spille, This Is The Modern Times.
1: Plata til This Is, eller heter den?
0: Nei, This Is The Modern Times.
1: Ah.
0: Den kom ut i 2017. Og så ga de senere i 2019 ut en plate som heter Algorithmic Dance Music, som jeg også har med meg, men jeg tror rett og slett vi må prioritere annerledes for å få spilt så mye forskjellig som mulig. Yeah. Og den neste låten her, det er kjempegøy, fordi at, husker jeg, hører dere meg hvis at jeg gjør sånn her? Ja, da hører man meg kanskje selv om jeg står her borte og fikser på platespilleren.
1: Yes.
0: Men den neste låten, den heter Motorhead.
1: Ah, som i
0: bandet Motorhead.
1: Som i bandet Motorhead.
0: Men den heter rett og slett det, for at det er en burger på uteplassen Blå Rock i Tromsø.
1: Blå Rock? Ja, jeg har vært på Blå Rock, faktisk.
0: Så det er en burger man kan få kjøpt der. Det var i hvert fall det, jeg er litt usikker på om de har noe. Det er lenge siden jeg har spist burger på Blå Rock. Men hele sangen handler om... og alle burgerene på menyen på Blå Rock er...
1: Er det bandnavn,
0: eller? Er bandnavn, ja.
1: Ja.
0: Forskjellige rockeband. Så Motorhead handler rett og slett om burgermenyen på Blå Rock. Så handler det om å være sulten og spise burger. Og den synes jeg er helt rå. Og bare den plata her, når jeg først hørte den eller den kom ut, så bare den, den ga meg så ekstremt mye musikkglede. Og jeg var sånn, shit, jeg har så sykt lyst til å spille i rockband. Er bare følelsen som jeg får av den musikken her. Så jeg synes det er helt fantastisk. Og synes det er synd at ikke flere har hørt om det bandet her utenfor Tromsø. Yeah. Men så er de jo, de gjør mye forskjellige opptatte folk. Jeg vet at de prøvde, og de har spilt noen konserter i England og sånne ting.
1: Oi, wow.
0: Tror jeg på et tidspunkt når de ga ut en algorithmic dance music. For det er jo rock som kan fenge alle. Det er jo på norsk, det er jo på engelsk.
1: Yeah.
0: Som dere akkurat hørte. Nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig bra. Jeg vil at resten av Norge skal høre på The Modern Times. De er ikke sånn kjempeaktiv. Nei. Men en gang i året så har de en sånn en førjulskonsert.
1: Oh,
0: yeah. Som jeg bruker å kalle for julebordskonsert. Så jeg var og så dem nå i desember. Jeg husker ikke akkurat datoen. Det var vel 2 dager før jul, eller 3 dager før eller jul. Jeg lurer på om det var 20. kanskje.
1: I jula.
0: Ja, i jula. Så det var veldig gøy. Da var det veldig lenge siden jeg hadde fått se dem sist. For at jeg har, den konserten har, som den er hvert år, og har som regel falt på en dato før jeg skulle reise hjem til jul.
1: Hjem,
0: ja.
1: Hjem til Oslo? Nei.
0: Til Tromsø.
1: Ja, hjem til Tromsø.
0: Ja.
1: Ja,
0: okay. Selv om jeg jo har bodd i Oslo et par år nå.
1: Ja.
0: Så skal vi se. Nå skal jeg finne frem den. Det er det tredje sporet, så da må jeg bare se litt i lyset her.
1: Men okay. Jeg gleder meg til å høre.
0: Jeg tror jeg har den, ja. Så
1: kanskje du kan få frelst meg også. Jeg har ikke hørt noe særlig, eller faktisk ikke noen ting fra bandet her,
0: ja,
1: enn det du spilte før nå.
0: Vennene mine som jeg har, som ikke er fra Tromsø, som jeg har visst The Modern Times til, de har alle digget det. Så jeg håper nå at jeg klarer å vinne dem en til fan.
1: Ok.
0: Du ser her. Men faen da, så vanskelig det her skulle være. Litt av greia er, vi har bare én platespiller i studio. Dette hadde vært så mye lettere hvis vi hadde to.
1: Skulle vi preppe?
0: Ja. Neste platesending, så tar jeg med meg min platespiller, så kan vi kjøre dobbelt. det hadde ikke vært vanskelig. Vi trenger bare lite bord og ta med en platespiller.
1: Ok. Vi kan være litt bedre berett, og så kan jeg kan ta platene og sånn, så kan du få slappe litt.
0: Ja. Ja, eller at vi har... vår faste tekniker, for eksempel.
1: Guru,
0: shout out. Så kunne jeg bytte opp platte. skal vi se. Men jeg har gjort det mot meg selv. Det er jeg som har valgt det og foreslått det, at i dag skal det være plattsending.
1: Yes.
0: Gi meg 2 sekunder.
1: Men ja, vi skal høre The Modern Times. Det minner jo litt om den låttitteren, den låta vi har hørt i sted. Jeg tror jeg sa feil da, jeg tror jeg sa The Modern Times, når jeg skulle si The Modern Age, som var den The Different Strokes-sangen dere hørte i sted. Men okay. Jeg glemmer at du hører.
0: Nå tror jeg har den. Modern Times er jo en gammel film, en gammel Charlie Chaplin-film, eller er det Marx ja, Brothers?
1: Nei, eller Chaplin, tror jeg.
0: En gammel stumfilm-titel.
1: Ja. Yeah.
0: Så tror jeg det er der den er hentet fra. Her kommer i hvert fall The Modern Times med Motorhead. Fuck, vent litt.
1: litt strøbla igjen. Jeg har egentlig ikke noe forhold til bandet Motorhead. Jeg bare, egentlig har aldri
0: vært... Det er veldig gøy. Ja. Jeg tror jeg har nevnt det i Bra Trommis sammenheng før. Men jeg slo hodet mitt skikkelig hardt i januar. Og fikk en litt mild rystelse da. Og da våkna jeg. Da fikk jeg plutselig et sånt behov for å høre på Motorhead.
1: Ok,
0: vi prøver på nytt. Her kommer med The Modern Times med Motorhead. Funker det?

0: Jeg heter Ole, ny I guttas. Fakta om meg, jeg jævlig god I håndball og fotball, egentlig all idrett, så det jævlig relevant.
1: Relativt jævla god vil jeg påstå da.
2: Alt relativt, det som kjent, det Mathias.
3: Ja, Mathias, jeg veldig overivrig interessert I fotball, hvis det noe man kan si. Og faktisk så har jeg en liten, litt snikskrytt da, siden vi på sånne runde nå, føler jeg, at jeg har trent med A-laget til Koffa 3 ganger.
0: Oi.
3: Ja, så jeg var et supertalent I fotball, og så tok alkoholen fullstendig over, og etter det så har det egentlig bare gått oppover da.
0: Ja.
1: Ja. Klassisk chartersvein du altså.
2: En liten chartersvein utvikling det som har skjedd der. Jeg heter Jonas, en fun fact om meg jo selvfølgelig jævlig god I fotball. Selvfølgelig, jeg trente også med Koffa, men jeg var gutter 12 da.
3: Ah.
2: Det der det pika sånn for min
3: del. Ja, ikke sant.
2: Ellers så kan jeg jo nevne at jeg, apropos fotball, at jeg en gang så møtte jeg Mario Götze I London.
3: Oi!
2: På et eller annet arrangement I en eller annen svær sportsbutikk der. Og det var veldig interessant, fordi jeg har aldri sett menn og gutter I så stort spenn. Alle ble redusert til sånn fnisende 13 år gamle jenter.
3: Ja, men det var fort som det blir. Ja, ja.
2: Så det. Vi skal ikke bare prate om fotball, vi skal også prate om fotball, selvfølgelig, fordi vi skal ha et overordnet guttakødder, det som litt overordnet paraplyen som vi skal være under her I kveld. Og det reflekterer også låtvalget, så vi skal også spille litt låter som relatert til det. Og den aller første, den kommer jo her.